0: Navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša 600 evrov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Na grškem otoku Salamina blizu Aten sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Pridelava domače hrane je ključna postavka naše suverenosti, je dejal. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v Korakih za znanost. Znanstveno-tehnološke vode in iz sveta prinašava novice med vas. Danes bova šla na Kitajsko, kjer so pred dnevi imeli maraton. Boste rekli, kaj ima to veze s tehnologijo, seveda ima, kajti pomerili so se roboti napram ljudem in še lani so bili ljudje hitrejši, letos pa se je situacija obrnila, torej robotski tekači so hitrejši. Ostajava na Kitajskem, kjer so pred dnevi tudi preizkusili stroj za rezanje podmorskih kablov. Nekaj takšnega, kar lahko izjemno pomaga pri podmorski tehnologiji, lahko pa se seveda tehnologija tudi zlorabi in se prereže kakšen kabel ali pa cev, pa potem ni tega, onega ali tretjega. Šla bova tudi v vesolje, lahko bi rekli, misija uspela, satelit pa je umrl. Blue Origin je izstrelil satelit Bluebird 7, mešani občutki okoli tega, boste izvedeli zakaj. In še vsake toliko z nostalgijo greva globoko v vesolje. Najdel, kar je poslalo človeštvo, je sonda Voyager 1, ki sledi sonda Voyager 2. In NASA je že na tako zelo starem Voyagerju 1 morala ugasniti še en instrument. Voyager počasi odhaja v globine vesolja, pa tudi nekoč bo popolnoma utihnil. Upam, da se bo to zgodilo čim kasneje, čeprav že vleče kar konkretno življenjsko dobo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj, kitajski pol maraton za humanoidne robote. No, še lani so bili ljudje hitrejši, letos se je situacija obrnila. Zmagovalec robota, ki je traso premagal v 50 minutah in 26 sekundah, kar je precej hitreje od svetovnega rekorda, ki ga ima človek, 57 minutami in 20 sekundami, to je Jakob Kilpimo. Na prvem tekmovanju lani so bili roboti še zelo nebogljeni. Večina jih sploh ni pritekla iz cilja in so se valjali, zaleteli drug drugega in tudi v dele na progi, pa potem kako neki hroščki na hrbtu utripali in brcali. No, večina lani ni pritekla do cilja, zmagovalec je s časom 2:42 močno zaostal celo za rekreativnimi tekači, torej 2:40. Letos pa vse drugače. Na startu je bilo več kot 100 ekip s svojimi roboti. Večina robotov letos ni imela nobenih težav z navigacijo in tudi niso potrebovali upravljanja na daljavo. So jim samo rekli teči, pa je laufal. Zmagovalnega robota je sestavil kitajski proizvajalec Honor, ki sodi pod Huaweijevo okrilje. Robota so razvijali več kot leto dni. Imel je med 90 in 95 cm dolge noge in tekoče hlajenje. V višino je meril 169 cm, tehtal je 45 kg in je se lahko premikal po različnih podlagah. Nekateri roboti so tudi odstopili, ker so se zapletli, padli ali kako drugače onesposobili, ampak jih je bilo neprimerno manj kot lani. Razvoj avtonomnih robotov je naslednji veliki cilj tehnoloških velikanov. Trenutno še niso dovolj zmogljivi, da bi bila uporaba ekonomsko upravičena, zato v podjetjih uporabljajo specializirane oziroma nehumanoidne robote. Ampak hiter razvoj kaže, da se to utegne spremeniti že izjemno kmalo. V razvoju vodijo kitajska podjetja, ki obvladujejo 80% trga, tako ocenjujejo analitiki pri Counterpointu. Torej, če se je v enem letu tehnologija tako popravila, da so iz poražencev prišli do zmagovalcev, vprašanje je, kaj prinaša čas. Bo to kaj dobrega? Samo upamo lahko.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ostajamo na Kitajskem, kjer so pred dnevi uspešno preizkusili nov stroj za rezanje podmorskih kablov, naftovodov, plinovodov in drugih objektov na globokomorskem dnu. Z ladje Haiyang DC-2 so minuli konec tedna uspešno izvedli preizkus na globini 3500 metrov. Tehnologija, ki je izrazito dvojne rabe, že zbuja zaskrbljenost, ker bi se lahko uporabili za prekinitve internetnih povezav na odprtem morju, kjer so bili kabli doslej sorazmerno varni pred človeškimi posegi. Na kitajski ladji je 150-tonski žerjav, vitel z 10 kilometri optičnega kabla in pristajalna ploščad za helikopterje. Delo pod gladino opravlja elektrohidrostatski aktuator oziroma HIA, ki združuje hidravlični sistem, elektromotor in nadzorno enoto v enem ohišju. Podobno kombinirano hidravlično tehnologijo uporabljajo na letalih za nadzor aktivnih površin, recimo pred krilc in za krilc. Nova oprema lahko deluje pri tlaku do 350 atmosfer, dosega moč 1 kW in silo 50 kN. Uradni kitajski viri poročajo, da so z novo tehnologijo premostili zadnjo miljo pri uporabi opreme za globokomorske operacije. Ko so leta 2022 popravljali plinovod, so za en rez skozi na poškodovanem odseku potrebovali 5 ur. Zdaj to storijo v manj kot pol ure. Ladja Haiyang DZ-2 je bila na morju celoten mesec, posadka je izvedla več kot 10 testov. Nova tehnologija, ki jo imajo tudi nekatere druge države, povzroča dodatno zaskrbljenost za zanesljivost internetnih povezav. Incidenti s prekinjenimi kabli, običajno v priobalnih regijah ali na nizkih globinah, recimo v Baltiku, niso redkost. Večinoma gre za nesreče, ampak nekateri tudi obtožujejo države v namernem delovanju posameznih državnih akterjev. S tehnologijo, ki je bila uporabljena tako za popravilo kablov, kajti tudi njihova sabotaža, bo to še lažje. Vse pa države obtožujejo druga drugo, znan je primer poškodovanja plinovoda Severni tok 2, ko so takoj obtožili Rusijo, na koncu se je izkazalo, da za vsem skupaj stoji Ukrajina. Ampak takšne novice presegajo tehnološke informacije, spadajo v politiko, s čimer pa se najna vdaja ne ukvarja.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gremo v vesolje, misija uspela, satelit umrl. Pred dnevi je bila izstrelitev satelita Bluebird 7. Izvedel je Blue Origin in nov izstrelitev puša mešane občutke. Medtem ko je Blue Origin prvikrat uporabil obnovljeno prvostopensko raketo in jo je po izstrelitvi brezhibno vrnil nazaj na plavajočo ploščad Jacqueline, so tovor poslali v napačno orbito. Satelit Bluebird 7 podjetja AST Space Mobile je sicer uspešno poklical domov, ampak ker so ga utirili prenizko, v orbiti ne bo mogel obstati, torej bo čofnil na Zemljo. Zato so se pri AST Space Mobile odločili, da ga bodo varno deorbitirali oziroma vrnili v atmosfero, kjer bo zgorel, izgubo pa bo pokrila zavarovalnica. Izstrelitev so opravili z raketo New Glenn, ta meri 98 metrov. Prvo stopnjo poganja 7 potisnikov BE-4, ki kot gorivo uporabljajo tekoči kisik in tekoči metan oziroma Metalox. Drugo stopnjo poganjata 2 potisnika BE-3U, ki uporabljata tekoči vodik in tekoči kisik. Prva stopnja je 10 minut kasneje uspešno pristala, žal pa drugi del ni bil tako uspešen. Nekaj ur pozneje je Blue Origin priznal, da je satelit utirjen napačno, kar imenujejo off-nominal orbit. Ciljali so 460 km visoko, z inklinacijo 49 stopinj, ampak končal je v orbiti s perigejem 154 km. Takšne orbite niso stabilne in se v nekaj dneh razkrojijo. AST Space Mobile želi do konca leta zgraditi konstelacijo 45 satelitov, ki bi lahko globalno nudili mobilno omrežje 4G ali pa 5G. Gre za ene največjih satelitov, ki imajo antene v velikosti 233 kvadratnih metrov. Naslednji mesec še nove 3 izstrelitve.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In ostajava še v vesolju. Voyager 1 pluje globini vesolja in samo čakati je, kdaj bo popolnoma utihnil. Voyager 1 je že tako star, da je morala NASA na njem ugasniti še en instrument, da bi vsaj malo podaljšala njegovo že tako krepko preseženo življenjsko dobo. Njegov vir energije je radioizotopni termoelektrični generator oziroma RTG, zaradi radioaktivnosti plutonija ustvarja toploto in jo pretvarja v elektriko. Plutonij 238 ima razpolovno dobo 87,7 let, hkrati pa se celotna naprava tudi stara, zato skoraj pol stoletja po izstrelitvi RTG izgubil že približno polovico nazivne moči. Vsako leto se moč zmanjša za okoli 4 vate. Zato ni druge možnosti, kot sproti sklapljati najmanj pomembne ali najpožrešnejše instrumente. Poslovil se je LCP oziroma Low Energy Charge Particles, ki je meril tok nizkoenergetskih nabitih delcev. Meril je ione, elektrone in druge kozmične žarke, ki so prihajali od Sonca in kasneje tudi iz medzvezdnega prostora. Ponudil je ključne podatke o zgradbi medzvezdnega prostora in omogočil detekcijo prestopa iz heliosfere. Na sesterski sondi Voyager 2 so tale LCP ugasnili lanskega marca, Voyager 1 pa je februarja letos zaznal izrazito znižanje moči. Na obeh sondah je žal večina instrumentov že izključena. Na Voyagerju 1 sta aktivna še magnetometer in podsistem za plazmo, na Voyagerju 2 pa poleg njih še podsistem za kozmične žarke. Vse zemljske stvaritve imajo žal svoj rok trajanja, ki ga Voyagerja raztegujeta preko vseh meja. Inženirji imajo novo zamisel, kako še dodatno podaljšati njuno življenjsko dobo. Še letos bodo na obeh sondah izvedli veliki pok, v okviru katerih bodo izključili aktivne instrumente in vključili nekaj sedaj izključenih, ki pa so varčnejši. Naj še dolgo pluje in tudi takrat, ko bosta utihnila iz globin daljnega vesolja, bosta ostala v spominu kot dosežek človeštva. Kako je dobro se razumeti, če želimo. In včasih takole z žalostjo ugotavljamo, da se znamo združiti, samo ko smo si blizu, se ne razumemo dobro. Naj se tudi to spremeni. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, pa želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

samo za pumpanje. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini $30,000 za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša €600. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Na merilnem mestu Otlica nad Ajdovščino je urna vrednost ozona včeraj ob 14. dosegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes tako visokih koncentracij ne pričakujejo. Sicer pa vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato Arso priporoča, da v tem času ostanete v zaprtih prostorih. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Pridelava domače hrane je ključna postavka naše suverenosti, je dejal. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini $30,000 za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Na merilnem mestu Otlica nad Ajdovščino je urna vrednost ozona včeraj ob 14. dosegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes tako visokih koncentracij ne pričakujejo. Sicer pa vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato Arso priporoča, da v tem času ostanete v zaprtih prostorih. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša €600. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila 4, dobro jutro, družba. Quattro perci in klapa campanel so nas popeljali vanjo. Teja Arlič, se družim z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristijan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstva od 72,51 metrov. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metri zasedla 10. mesto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmoma v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Najboljši slovenski telovadec Tadej Belak se četrtkove kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v Zagrebu niso išle po načrtu. Na prvenstvo je šla želja po 8. uvrstitvi v finale preskoka na Evropskem prvenstvu. Kot je menila za STA, pa se tudi z dobro izpeljanima skokoma v tej konkurenci ne bi mogla boriti za kolajne. Zato je malo izgubila motivacijo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski reprezentantki v ritmični gimnastiki Alji Ponikvar se po uspešnem uvodnem dnevu ski in trakom na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu nastopa z obročem in žogo nista izšla.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini $30,000 za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Na merilnem mestu Otlica nad Ajdovščino je urna vrednost ozona včeraj ob 14. dosegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes tako visokih koncentracij ne pričakujejo. Sicer pa vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato ARSO priporoča, da v tem času ostanete v zaprtih prostorih. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Pridelava domače hrane je ključna postavka naše suverenosti, je dejal. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno. Yeah.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
3: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, tako da vanjo in odletimo na prijeten sprehod po preteklosti, da preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 17. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 986 poteka bitka pri Trajanovih vratih. Parnik Clermont pa na današnji dan 1807. odrine na prvo plovbo. Emil Corte v Parizu leta 1908 prvič predvaja risani film Fantasmagorie. Leta 1914 belgijska prestolnica se iz Bruslja preseli v Antwerpen. Leta 1916 je konec šeste soške ofenzive, ki se je pričela 6. avgusta istega leta. 1918 je v Ljubljani ustanovljen Slovenski narodni svet, 1940 pa Nemčija prične z blokado Velike Britanije. Anglo-ameriško-sovjetska konferenca v Moskvi poteka 17. avgusta 1942. Leto kasneje anglo-ameriške oborožene sile zauzamajo Mesino in tako zauzamajo Sicilijo. Leto kasneje, 1944, ameriška vojska zauzame Charter in Orleans. Leta 1945 Indonezija pa tudi Indokina razglasita neodvisnost. Leta 1950 zavezniki razpustijo koncern IG Farben, 1960 pa Gabon postane neodvisna država. Leta 1991 posmrtne ostanke Friderika II. Prenesejo v Pozdam in tako natanko 205 let po smrti izpolnijo njegovo oporoko. Kdo danes praznuje, kdo se je rodil 17. avgusta? Leta 1943 ameriški filmski igralec Robert De Niro, pa 1952 Nelson Piquet, gre za brazilskega avtomobilskega dirkača, trikratnega prvaka Formule 1. Leta 1960 rojeni Sean Penn, ameriški filmski igralec, znan tenisač, nekdani tenisač Jim Carrier pa praznuje in se je rodil leta 1970. Na današnji dan leta 2015 smo se poslovili od glasbene legende, od hrvaškega glasbenika Arsena Dedića. In danes je poseben dan, 17. avgusta praznujemo, sicer je treba v službo, ampak praznujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni. In naj bo današnji dan res lep in ga zapišimo v zgodovino lepega.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 tisoč dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plažu Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša 600 evrov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Na merilnem mestu Otlica nad Ajdovščino je urna vrednost ozona včeraj ob 14. dosegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes tako visokih koncentracij ne pričakujejo. Sicer pa vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato Arso priporoča, da v tem času ostanete v zaprtih prostorih. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: Aktual.
9: Dobar dan oziroma dobro jutro želim. Danes spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširili nad vso Slovenijo. Možni so tudi močnejši nalivi in sunki vetra, najvišje temperature od 26 do 32 stopinj.
10: Minuče šesta, dobro jutro, tudi na ceste jutranja klasika. Promet se že gosti na območjih delovišč na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah, pa tudi od Krtine naprej proti Ljubljanski obvoznici. Sporočate žival na cestišču na Gorenjski avtocesti, ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno tam v obe smeri. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: torkovo jutro štartali smo zadnjo četrtino poletja 2026. Pogrešal sem to in ta vibrato vokal.
1: Ne, ali to se zdaj slabo sliši, ko je zadnja četrtina.
2: Sliši se dobro. Vibrato ga ne more rešati zdaj.
0: Čekaj, v zadnji četrtini lahko pripeljemo to poletje do zmage. Osebne okay. zmage, ja.
1: Okay. Se strinjam.
0: Dej za tvoj vibrato malo, dej dame aktualov, ki čakajo, da daš še več nekaj tega.
1: Dobro jutro, dame, dobro jutro, aktualovke.
2: To
1: zdaj ni to, že vibrato unka, se še nisi zbudil.
2: Ne, veš, ko te nekdo pokliče, pa se ti javaš.
1: Ne,
2: pa, če se tako začneš govoriti, vsi misli, da te je zbudil, pa ti imaš moje priprave pred telefonom in se javaš in...
1: Halo, ja, a spiš? Ne, to spim,
0: najbolj,
1: ne.
0: Najbolj bizaren klic na svetu je to.
3: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj
0: je
3: na
0: aktualu. Ajde, naj nas odnese malo ta bela barva ponedeljkovega jutra.
1: Jole.
0: Ajde. Ko še

0: soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
6: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
7: Tlakovci oblak.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
16: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
17: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
18: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
19: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek Rallyja in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Aktualna klasika, Vladimir Kočizec, 25.6. V Premanturi je kaj turist, Francozin ali Francozov?
1: Ne.
0: Nula.
2: Naredi se Francoza.
3: Na aktualno.
1: Tako lepo smo vadili francoščino in oni niso prišli. Prav.
0: Predvsem v sklopu poljubov. Kar se tiče francoščine, v tem tednu preverjamo vaše znanje francoščine.
1: Jaz ga imam.
0: V bistvu, recimo...
1: Zelo dobro.
0: Recimo?
1: Recimo, znam... Bonjour, baguette, croissant, s'il vous plaît, un cacavet.
0: Un cacavet.
1: Voilà, recimo... Kravat, travu, passe.
0: Kravat? Aha, ok. Kravat,
1: ja.
0: Travu, passe.
1: Ne, travnik. Kravat, travu, passe, ne travnik.
0: Še eno, prosim.
1: Ja,
0: blizu francoščine. Še dobro, da imamo nagradno igro, ki prinaša nagrade, torej, ki ni niti blizu francoščine. Tri popolnoma izmišljene francoske fraze, vi ugibate, kaj pomenijo. Vsak dan nova zgodba, če zadenete vse tri po deveti, dobite paket Union Radler 00 Isotonic. Najprej se prijavite in sicer sključno beseda Union na 051 78 80 90. Pošljite SMS.
1: Če želite pravo poletno energijo, verjemite. V soboto 22. augusta pridite v Rock Café. Od 9 do 14 ure bo tam zadnji dogodek Union Radler Isotor.
0: Imamo popolnega francoskega strokovnjaka, Matijas Stojanovik.
1: Se vide.
0: Glasba, dobra energija, DJ time, back in time in hladno se užita seveda z Union Radler 00 Isotonic. Sicer je še ena informacija na izotočkah do 5. septembra. Vsak vikend kolesarje čaka tudi super akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler Isotonic 00.
1: Jaz definitivno pridem. Sam nisem se še prepričan, a pridem s kolesom ali bom prišel tako po francosko.
0: Kling-ling.
1: Ne, tako počasi. Počasi in z veliko pausami.
2: Naredi se Francoza.
4: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotour.
2: Ustavimo se v Rock Caféju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: V glavnem, v tem tednu bo na aktualu veliko besed v stilu ulala.
1: Ulala.
4: Novo na aktualu.

0: Bruno Rački, dve minuti čez pol sedmo v ponedeljkovem jutru. Slovenija rabi ohladitev, Slovenija rabi padavine in danes prihajajo.
1: Prihajajo tiste plohe in nevihte, katerih se ponavadi ne veselimo. Jaz mislim, da se jih danes kar po takih dolgih vročih časih. Sicer trenutno pa Črna Koroškem in Novo mesto 17, Slovenj Gradec, Maribor in Kranj 18, Ljubljana, Murska Sobota, Celje 19, Koper in Izola 22 stopinj. Danes, kot smo rekli, spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla, jutri pa deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu spet nastane kakšna ploha, najnižje temperature od 12 do 18, najvišje pa od 23 do 28 stopinj. Torej gremo končno malo pod 30.
2: Pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Sicer pa v sredo pa po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, tako da kar pustimo. Delimo se, kada to nismo prebrali.
0: Skočimo. Ampak čez 33 po moje ne bo več šlo.
1: Ne, po moje ne.
0: Smo dali to skozi, ok, se vidimo prihodnje leto. Prometna nesreča previdno na primorski avtocesti zaprla vozni pas proti Kopru med Kozino in predorom Kastelec. Zastoji pa že na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovenskimi Konicami in od Krtine do Zadobrove pa na Dolenjski avtocesti prav tako proti Ljubljani. Od priključka Bič. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: En prijazen top pozdrav v Omiš. Šlo je za največji požar v zgodovini Hrvaške, Matjas.
2: Jaz sem prepričan, da je definitivno bil. To je, mislim, da je 1000 hektarjev gorelo, 23 kilometrov dolžine.
1: Wow.
2: To je, kakor se jaz spomnim v zgodovini Hrvaške, ne vem, da je bilo nekaj takega.
1: Zgodilo se je v četrtek, danes, ja, v ponedeljek. Kot pravijo, se življenje v Omišu počasi vrača v normalno stanje. To so dobre, pozitivne novice, tako da držimo pesti, da se stanje čim prej normalizira in vso pozitivno energijo, ki jo imamo, aktualu, ki na aktualci pošiljamo tudi v Omiš. Ti poznaš koga iz Omiša?
2: Iz Omiša sicer ne poznam. Poznam gasilce, ki so gasili dol, ker v enem trenutku ni bilo več dovolj tisto število gasilcev, ki so bili v Dalmaciji, so začele prihajati brigade iz kontinentalne Hrvaške. Nažalost, Istra svoje gasilce ni mogla poslati dol, ker je Istra bila tudi v rdečem območju in so se odločili, da pač dovolj gasilcev mora ostati v Istri, tako da se je pol dvignila ostala, oziroma kontinentalna Hrvaška, in so odgor veliko gasilcev je prišlo dol gasit. In svaka čast, jaz rečem, to, kar so oni tam naredili, da so tam pustili svoje srce, svojo dušo in riskirali življenja. In kako so to ustavili, svaka čast, nimam besed.
1: In tako kratkem času. Ste gasilke in gasilci tisti, ki rešite naš svet. In spustite vse iz rok. Tudi dopust. Vse obveznosti.
2: Familijo doma.
1: Hvala še enkrat. Za nazaj, za danes in za naprej. Frajle, Željko Bebek.

0: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Gol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Jev, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je.
7: Kaj gledaš?
6: Stari, gledam te nove Peugeote. V avtohiši vič. Pa prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
9: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41 990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
10: Carglass popravi, Carglass zamenja.
0: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
15: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
14: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
15: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
14: Te zanima še več? isotour.si

0: Pop dizajn je na aktualno, 8 minut do 7.
1: Ne joči,
0: ta srce ne poči. Dober, miren, dober si. Drugače pa vreme. Vreme danes prihaja, tale zelo potrebna ohladitev, osvežitev in padavine, ampak sobota je bil en velik dan, predvsem za vinogradnike. Namreč pred vremenskimi aplikacijami, kot jih poznamo danes, so naši predniki gledali v nebo in iz tega potem naredili pregovore, ki boj da držijo. Zdaj za veliki šmaren, to je 15. augusta, to je bilo v soboto, so rekli, veliki šmaren brez dežja, sladkovince bo doma. Pa tudi, če velikega šmarna sonce peče, takrat dobro vino vsod poteče. To je bilo ljudsko izročilo, to izročilo imamo tukaj še danes, torej stoletja, tisočletja opazovanja narave, vinogradnikov in letine.
1: In letos? Letos lahko rečemo, da je veliki šmaren bil sončen, ne?
0: Zelo sončen.
1: Zelo vroč. In torej po starih pregovorih kaže dobro.
0: Dobro bo sod poteklo.
1: Dobro bo sod poteklo. Vinogradniki bodo kmalu pripravljali tiste sode, v katere bo poteklo. In jaz poznam res ljudi, ki so specialisti za čiščenje vinskih sodov. Pridejo tudi na dom brezplačno, ker sam pokličite. Nič štiri ena.
0: Ok, to je dobra informacija. Dobra informacija za vse ljubitelje dobrega vina in ljubitelje polnih sodov.
1: Nam bo čist pucal praznega.
0: Že imate pri vas slučajno trgatev, že poteka. Nič 4-1, 30-40-50, ste

0: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. V Veliki Polani je bila včeraj zvečer osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Zavzel se za razvojne priložnosti Prekmurja, ustvarjanje pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo, ter izpostavil potenciale Prekmurja. V Gospiću na Hrvaškem je včeraj potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več sto ljudi. Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je 6. avgusta objavil poročilo, v katerem je navedeno, da je na območju Like približno 37 tisoč ton odpadkov, ki že onesnažujejo tla in podtalnico. Pobuda Gospić je naš dom že mesece opozarja na možne posledice ter zahteva sanacijo. Danes bo o tem razpravljal parlamentarni odbor za varstvo okolja in narave. Slovenija se je po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha na preglednici medalj 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki je 7 dni potekala v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, pred gostitelji Britanci in Nemci. Italijani so prišli do 22 medalj, od tega 10 zlatih. 19 medalj je ostalo na britanskih tleh, 9 je bilo zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti. Nemci so sicer osvojili skupaj 2 medalji več, a le 6 zlatih. Medalje je osvojilo 28 držav.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav si.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fantatizga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: In še enkrat, dobro jutro, danes spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi in sunki vetra, temperature med 26 in 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Jutri pa deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature od 23 do 28 stopinj, na Primorskem pa okoli 30.
10: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
10: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: 5 minut čez 7, dobro jutro. Na ceste dve prometni nesreči na primorski avtocesti, obe proti Kopru, prva med Kozino in predorom Kastelec, tam je zaprta vozni pas, druga pa ovira promet na izvozu Dragomer. Sporočate, da je izvoz Dragomer v tem trenutku zaprt. Sicer pa prometna nesreča prav tako na štajerski avtocesti pri priključku Maribor Sever proti Šentilju, zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovenskimi Konicami in od Krtine do Zadobrove, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič. Gorenjska avtocesta zastoj med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti zastoj med Kozino in Kastelcem proti Kopru, pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Če ste opazili, policiste nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Jurša, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Hajdi na Pagu, Martina Švab se vrača čez dva tedna, komaj čakamo nazaj na aktualno, nazaj v studio.
2: Mene prav zanima, ali tudi ona komaj čaka.
1: Jaz mislim, da ja, po dveh mesecih.
2: Ja, jaz tudi mislim, da se je zaželila.
1: Ja, nazaj aktualna. Jaz mislim, da je že Srbijo prsti, čim prej nazaj. 7 minut čez 7, danes je 17. August. Matija se je nazaj z dopusta. Kako? Ti si kje priživel dopust?
2: Ja, kje? Doma.
1: Mislim,
2: doma v Premanturi, ja.
1: Kako je biti doma v Premanturi sredi poletja? Si sploh domačin, si sploh počutiš, kot da si doma, ali se počutiš, kot da si del turista?
2: Kar, mislim, ne bom rekel, da mi je to malo žalostno, malo mi je čuden, ker dejansko se v enem trenutku počutiš malo kot turist. Ker jaz nisem nikoli bil, pač polet večinoma nisem bil frej nikoli.
1: Yep.
2: Zdaj sem pa bil tam 7 dni frej. Pa ne veš, greš
1: mam
2: na plažo.
1: Mam je kuhala, si bil pol penzionu, all inclusive.
2: Tudi jaz sem kuhal takrat, ko so ostali delali, tako da tudi to nalogo sem imel. Ampak problem je tega dopusta, ko greš domov, naloge. Mislim, to, kar moraš, je to, kar moraš opraviti v tem času, oziroma vzameš ti tisti čas, da opraviš nekaj, kar moraš opraviti doma.
1: Ti hodiš v šolo.
2: Kar ne.
1: Kaj še naloge?
2: Ne, ampak tiste, ki jih, ko si v Sloveniji, ne moraš opraviti. Ne.
1: In a ti recimo, mami ti je dala listek? Matija, sposesaj?
2: Tudi listek se je nabiral že celo leto. Pa sem mogel, recimo, ko sem prišel takrat takoj še nekaj dodelati na avto, ker sem imel takoj naslednji dan tehnični pregled, pa sem mogel okay. tehničnega, pa naslednji dan sem mogel travo pokositi.
1: Travo si kosil v sredi suše, ne raste trava.
2: Ja, verjem mi, da pri nam raste.
1: Samo zate.
2: Samo zame.
1: Veš, kaj me zanimalo, v imenu vseh domačinov, ki živijo v turističnih krajih, recimo tudi v Piranu, pa vseh ostalih turističnih, turistično interesantnih mestih. Kako se obnašajo turisti s tabo? Bi jim kaj sporočil turistom, da se v prihodnje kaj popravijo, se morajo kaj popraviti?
2: Ne, le, jaz bom tako rekel. Dobrodošli, vedno, domačini so vedno srečni, ko pridete, vedno si želimo, da vsi pridete. Sicer pa, prosim, ubogajte.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že
1: zjutraj. In mi sem v misli, kakšne upozorilne table.
2: Se liko da reči, obstaja en znak, ki je moder in rdeče ima prekrižano gor. To pomeni prepovedano parkiranje. Prosim, dejte se še enkrat ljudje prebrati, kaj to pomeni.

0: Duš Kologin, 16.7. Čas je za ponedeljkov glasbeni izziv.
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: E zdaj. Moj bog.
3: Zdaj pa.
0: Dve vrhunski.
3: Jaz bi tako rekel. Tlej, kdor kol zmaga, po mojem ni pomemben, ker sta že dva zmagovalca tekmujeta.
0: Ne pomatiš.

0: Podopustniška se sliši.
1: Moja nona obožuje to pesem.
0: Je taka podopustniška, je tako. Ko jo pogrešaš in bi jo rad še več Dalmacije.
1: Se bi jo še več slišali. Da je sreče bilo.
0: Da je sreče bilo. Ali je s taki drugi predlog, da ne slišimo. Zdaj na glas.
2: Dajmo s

0: ta spada še v dopustniške. Ta litro,
1: podopustniška, ta je še zmer dopustniška.
0: sami vrhunski glasbeniki v tem glasbenem ringu, Facebook, Instagram, radioaktual.si, 24 ur časa za glasovanje. Zgodil se je za marsikoga šok. Marsikdo je pričakoval, da bo zmagala ona, ker John Lakaes.
2: Moja draga Ija, igajva puna piva, sunčan dan, ma sve nam je milina.
1: Mi jaz ti iskreno povem, pa nočem zdaj, da me nekdo narobe razume, ampak jaz sem bil prepričan, da bo John zmagal. Hit je, poletni hit, vsi vemo, a ne. Moja draga Ija, igajva puna piva, tam, kaj se pukneš na plažo in si ta komad zavrtiš. Vse, kar si še želiš dodatno, da ti dejansko nekdo prinese gajbo puno pira. Ampak je prišla ona. Taka, kot je. Blond, ljušna. In rekla, vozi John Blaker, ker...

0: sem že v ponedeljek napovedal, da živimo v času Ines Erbus, ki postaja vse boljša, vse večja. In samo vprašanje časa je, kdaj bo naredila solo veliki ekskluzivni koncert v Stožicah.
1: A v Stožicah?
0: Jaz mislim, da ja. Da je čas. Ines Erbus. Lej,
1: Domenika je že rezervirala Arena Zagreb za leto 2030, tako da jaz mislim, da edina poteza, ki jo lahko Ines Erbus naredi, je, da tudi ona rezervira Stožice, recimo.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Ste lačni?
9: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Poletje je tu!
13: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
14: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
15: Preveri na terme-cates.si.
16: Gremo v Čatež!
17: Prvič, spet, vedno.
18: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
19: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Dual.

0: igračica.
1: Jelena Rozgajna, solo igračica na aktualu. Čas je, da preverimo vreme. No, tako. Bled, 17, Maribor, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ptuj, 19 stopinj, Črna na Koroškem, Ljubljana, Celje in Murska Sobota, 20, Izola in Koper, 22 stopinj. Danes spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so tudi močnejši nalivi in sunki vetra, temperature med 26 in 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo, ponekod po nižinah bodo jutri nastala megla, jutri deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha spet in najnižja temperatura od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. Na Primorskem bo šlo celo do 30. V sredo pa po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih. Bodo krajevne plohe in nevihte, še zmer bo pihal veter, tako da ohladitev ne bo pojen.
2: Ne, bo, ne bo tako, dolga.
1: Ne, ne bo, bo dolga, ampak tako, v sredo bo mal prekinitev.
2: Te je, malo vročine, potem pa spet okladitev. Dobro,
1: spet okladitev.
2: To je bilo vreme. Čas je za promet, promet. Okay. Janja Budič prihaja, prometno informacijski center. Dobro jutro, Janja.
3: Ja, dobro jutro, neverjetno ste melodični, čestitam za ponedeljek, mi pa tudi v stilu zastojev na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani Slovenske Konjice. Golo rebro tudi proti Ljubljani, proti Mariboru, Dramlje, Pletovarje, na Dolenjskem Bič, Ivančna Gorica, proti Ljubljani, Kranj, Vodice, Zoprat, proti prestolnici Vrnika, Brezovica, podobno, ter predpostojno proti Kopru. Nekoliko pa se že počasi vrača prometna jutranja konica oziroma okrepljena. Kar se tiče Štajerske, pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas, okvara vozila na Gorenjske, malce več pozornosti ne bo odveč na območju Kranj zahoda in Naklega zaradi srne. Predvsem pa pozorno in previdno, naj ostane taka dobra volja pri vas in pri vseh ostalih, skozi dan pa čim manj slabih novic.
2: Hvala lepa, Janja Budič. Se držimo tega. Radar pa črn Berlingo na avtobusni postaji v Višnji vasi smer do Brna. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. To je bil
1: promet.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Najboljši radio Aktual. Hilda pri telefonu. Kličem iz Maribora. Ampak po rodu sem prekmurka. Zato vam želim vse najboljše, pa še dolga leta takšnih lepih pesmi. Hvala, adio.
5: Hilda, lepo, da vas imamo na Aktualu. Tudi v meni je malo prekmurca, tako da danes, 17. avgusta, v Sloveniji praznujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Prekmurke in prekmurci, čestitke. In brez vas, moram povedati na glas, brez vas Slovenija ne obstaja, seveda, in seveda brez vas Aktual ne obstaja, ne.
6: A to pomeni, da imajo danes na Prekmurju dela prost dan?
7: Kakor nek prekmurski praznik.
5: Tako, Matjas, ja, res je. Danes so prekmurci in prekmurke doma.
7: Zanimivo.
5: Razen tiste, ki morajo delati.
6: Jaz nimam nič prekmurskega v sebi, bi pa zelo rad si želel imeti kakšno prekmursko gibanico v sebi. Tako da dejte, če ste kaj bliz.

0: Sensual.
1: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
10: Tle noter, kako tam ven čista voda?
9: Moj duš, to mora pa koštat.
10: Pa ne pr voda teh.
9: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
11: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
12: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
13: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
14: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
17: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
16: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
17: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
16: Te zanima še več? isotour.com

0: Gucci, Louis Vuitton.
1: Ni šans, da se naučim ta tekst. Lima Lena, Ale Vitasovič na aktualu. Če imate kolo, imate dober razlog.
2: Naredi se Francoza.
3: Aha. Na aktualu.
1: Prihaja zadnji postanek poletne zgodbe. Union Radler iz Otur. Zadnji postanek.
4: Izotu.
1: Veliko francoščine v tem tednu, ki prinaša nagrade. To pomeni izotu.
4: Izotu pomeni, da se izogibaš tu.
1: To je poletna.
4: Izogibi se me. Prosim.
1: Samo popim je dobro. To je poletna kolesarska zgodba, ki združuje gibanje, dobro voljo in seveda osvežitev. Zadnji dogodek bo to soboto, 22. augusta, v Rock Caféju v Kostanjevici ob Krki, torej od 9. ure zjutraj do 2. ure popovdne, vas čakajo glasba, druženje in DJ Time Back in Time.
5: Prpelješ kolo, potem si pa zaslužiš Union Radler 00 izotonik. To je definitivno moja definicija športa. Vsi, ki bodo s kolesom obiskali vsaj 5 izotočk, tam naredili fotografijo in objavili na isotur.si, se uvrstijo v izotim in prejmejo brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izoride. Skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
1: Prestižna zgodba. In še nagradna igra, ta teden na aktualu, preverjamo, kako obvladate francoščino oziroma brez skrbi. Za sodelovanje ne potrebujete francoščine, veliko izmišljenih francoskih izrazov bo, torej povedali bomo tri popolnoma izmišljene francoske izraze. Vi ugibate po 9. uri, kaj pomenijo. Če boste ugotovili
5: prijavnino za poslovno etapo Izoride, skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
1: Prestižna zgodba. In še nagradna igra, ta teden na aktualu, preverjamo, kako obvladate francoščino oziroma brez skrbi. Za sodelovanje ne potrebujete francoščine, veliko izmišljenih

0: kakavit.
1: En kakavček?
0: Ne, arašidi so, arašidi
1: so. Kakavit,
0: ja. S'il vous plaît, un kakavit. Mardi salé.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
4: Sem upal, da ni povezano z Dixijem. Še dobro, da so arašidi, Matjas.
0: Kakavet.
4: Kakavet.
0: Zdaj pa karma in zemljotres. Ulala.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo

0: skupaj varovati in soustvarjati. Spomnila je na 17. august 1919, ko so na množičnem zborovanju v Beltincih zavednik, prekmurke in prekmurci izrazili voljo, da želijo svojo prihodnost graditi skupaj z rojaki na drugi strani Mure. Na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola je v prepad s terenskim vozilom zdrsnil 59-letni državljan Nizozemske in se pri tem smrtno ponesrečil. Voznik je po nekaj kilometrih vožnje od odcepa pod vzletiščem za jadralne padalce na Stolu proti Kobaridu pripeljal do Kovinskih vrat. Ker je od tam naprej omenjena cesta neprevozna, se je ustavil in na to zapeljal nekoliko vzvratno, predtem pa s prednjim desnim kolesom zapeljal na rob prepadnega pobočja. Vozilo je ustavil, nato pa ga skušal z avtomobilskim vitlom, jeklenico in jermenom, ki ga je pritrdil na bližnji grm, izvleči iz nevarnega območja, pri čemer je sedel v vozilu. Med manevrom vitlanja je vozilo zdrsnilo čez rob pobočja in se skupaj z voznikom skotalilo več 10 metrov globino, kjer je obstalo. Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša, pri čemer jih je označil za neprimerne in sovražne. Odločitev je utemeljil s svojim zelo dobrim odnosom s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Lep začetek tedna vam želimo, ostanite v naši družbi.
1: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: In še enkrat dobro jutro. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Temperature med 26 in 32 stopinj.
9: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič, zastoj pa na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Primorska avtocesta proti Kopru, zastoj pred Postojno, pa tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, radar Črnberlingo na avtobusni postaji v Višnji vasi smer Dobrna. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švan.
2: Zadnja četrtina poletja 2026. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ena pomembna informacija za tale ponedeljek. Obeta se podražitev cen goriva. Jutri, torej po občutni podražitvi oziroma pocenitvi v prejšnjem tednu, se bo smer reguliranih cen goriv obrnila in predvidoma vrnila na stanje pred pocenitvijo, razen če vlada ne bo posegla v dajatve.
3: Torej, če vlada ne bo posegla v dajatve.
2: Če vlada ne bo posegla v dajatve. Ponovi, ni treba
3: ponoviti.
2: Če vlada ne bo posegla v dajatve. Ja. Ponovimo še enkrat, torej na svet za ponedeljek. Dotočimo gorivo danes.
3: Danes, tankat, hitar. Če vlada sicer ne bo posegla v dajatve.
2: Če ne bo
3: posegla v dajatve.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
2: A če greste na dopust? Nič 4, 1, 30, 40,
3: 50. A če greste na dopust, tankate danes.
2: Tako, zaželimo vam. Ja. Dober dopust, srečno pot in tako dalje. Klasika poletja 2026. A nekaj dopusta prinaša on zdaj.

0: Aktual.
1: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
12: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Kar glas zamenja.
16: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
19: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ti si žena, koja zna što želi. Samo jedna stvar je nejasna, dok ti život ju...

0: Martin Šunec. Merci beaucoup.
1: Merci, Martin.
2: Merci beaucoup.
0: Si.
3: Oui. Naredi se francoza.
0: Ej, imamo idejo za soboto, če iščete razlog za vrhunski izlet, ga imate. Union Radler iz Otur prihaja na zadnjo postajo.
1: Location.
0: Rokafe v Kostanjevici na Krki. Sobota, torej 22. avgusta med 9 in 14. uro. Vreme sončno, prijetno do 26 stopin. Družba aktualova vrhunska.
1: Kožele program, le muzik. Le muzik. Le program, muzik, le kompanjon, le družin, družba.
2: Fantastik.
1: Fantastik, okay,
0: za glasbo bo poskrbel DJ Time, Back in Time, dobra energija in osvežitev, seveda z Union Radler 00 Izotonik. Sicer pa Union Radler Izotur je poletna kolesarska zgodba, ki združuje seveda gibanje, osvežitev in dobro energijo po vsej Sloveniji. Zdaj, to je edini šport, ker hladna nagrada je hladna nagrada, del seveda obvezne opreme.
1: In na aktualu ta teden preverjamo, kako obvladate francoščino. In brez skrbi, lahko jo obvladate tako, kot je jaz, tako zelo dobro, je, ker dejansko vam ni treba za sodelovanje znati francosko. Mi vam bomo povedali 3 popolnoma izmišljene francoske izraze, vi pa boste ugibali, kaj pomenijo. Če boste ugotovili vse 3, prejmete paket Union Radler 00 Izotonik. Prijave, hitro, zdaj telefone v roke, prek SMS-a pošljite besedo Union na 051-70-80-90, mi pa kličemo že po 9 uri.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: je bolnik.
1: V ponedeljkovem jutru na aktualno minuta čez pol devet.
2: Ko je čas za vreme, Kranj, Maribor, Ljubljana 20, Trbovlje, Novo mesto, Črnomelj, Črna na Koroškem 21, Murska Sobota, Celje 22, Koper 23 stopinj. Danes v nadaljevanju spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo, temperature pa med 26 in 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod pa v bližinah do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno, občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Najnižje temperature od 12 do 18, dnevne se pa le dvigujejo od 23 do 28 stopinj, na Primorskem sicer bo šlo tudi do 30. V sredo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
1: Dobro jutro tudi na ceste, previdno kosi počene pneumatike na Štajerski avtocesti v prvem predoru pod Mil proti Mariboru, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrave, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Dolenjski avtocesti zastoj proti Ljubljani od priključka Bič pa na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami, prav tako proti Ljubljani. Primorska avtocesta zastoj proti Kopru pred Postojno in med Vrhniko in Brezovica proti Ljubljani. Radar na nalogu pri Boštanju smer Krš, pa v Šentjurju pri Celju na avtobusni postaji, tam previdno v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ja, za vikend sem bil v trgovini, sem šel po flamingota napihljivega, ogromen.
4: Roza.
3: Roza. Res je ogromna stvar. Ampak, ker sem bil v trgovini, v mojem kraju, trgovina na K, tam sem srečal Mirico in Zdenko, veliki aktualovki.
4: Okay.
3: Skos poslušata, obožujeta primorska naglasa, hrvaške Istre, pa slovenske Istre. Veliki penici Mirica in Zdenka. Martina sprašuje, da kje je. Še enkrat ponovimo, vrne se čez točno dva tedna, ko me čakamo. Pa tudi,
4: to bo tako vesel ponedeljk.
3: Ja, in obožujeta Hajdi, ker se pomladita ob Hajdi v jetru. Tako da Mirica, Zdenka pravi, aktual je fantastičen, ne se spreminjati, prosim, ne ga spreminjati, je bilo večkrat rečeno. Glasba izjemna, ne spreminjati. Obožujeta obe skupaj v en glas, sta zapeli mi, si predstavljaš, na blagajni. Davor je vorn.
5: Jo samo ovaj put otruj mi dušu, ko da nije kraj.
3: Na blagajni smo skupaj prepevali, si predstavljaš?
4: Ja, pa bom vde, potem morava poslati pol ljubčke in pozdravčke in seveda malo borna, ne?
5: Jo samo ovaj put, da poljubim usne, za koji vas sam nu.
3: Torej, vidiš, kako je aktualno srečuje, združuje, ustvarja vrhunske trenutke tudi za blagajno.
4: Absolutno.
3: In vsak dan znova, vsak dan znova. In tudi vprašanje je bilo na koncu, kdo je vaš direktor? Kdo je vaš direktor? Se rekel, naš direktor. Izjemna faca. Izjemna faca, da drži
4: legenda
3: skupaj take ljudi in da drži skupaj tak.
4: Da jih je najdol.
3: Da jih je najdol.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
4: No, pa če smo že pozdravili, če smo že pozdravili Mirico in Zdenko, pozdravljava tudi Igorja, našega direktorja.
3: Ja. Igor, vrhunski si. Objemčki in...
4: Objemčki in pozdravljiv.

0: Vidiš, to je ta skok v morje, podaljšek, podaljšek dopusta, skupina Kalipso.
1: Še nekdo je danes nazaj.
0: Z eno nogo še v morju, Andraž Zupančič.
2: Ja, živijo.
1: Dolg smo te čakali.
2: Dolg, ne?
1: Ja, jaz sem šel v mesec, sem šel na dopusti nazaj, prošel tebe pa še zmer ni bilo.
2: Ja, slej, eni pač si lahko prvošmo, ne?
0: Smo tako vidim.
2: Smo tako dobri. Ja,
0: pravica, kako je že pravica do?
2: Ja, od klopa.
0: Od klopa, ja. To.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Svež, spočiti, lepo te videti, lepo te imeti nazaj, Andraž.
1: Čas je, da se preklopimo nazaj.
2: No, dajmo se.
1: Kaj ti za potovanje potrebujemo ustrezne dokumente in čeprav se dopusti počasi iztekajo, mnogi še načrtujejo kakšno pot v tujino in zdaj nas zanima, kako dolgo se čaka na ustrezen dokument.
2: Ja, res se veš, kako je. Ja, je v zadnjih izdihljajih poletje oziroma dopusti in...
1: Ampak če ti glika v augusta poteče, kakšen...
2: Ja, seveda moš pa, čeprav zdaj je malo manj navala, logično, ker največji naval seveda je pred temi glavnimi dopusti, ampak zdaj pravi odgovorni, da približno en teden traja, da dobijo ljudje nov potni list, novo osebno izkaznico ali kaj podobnega. Je pa zanimivo, ne, da so letos izdali daleč največ osebnih izkaznic, 150 tisoč.
0: Toliko jih je poteklo?
2: Ja, toliko jih je poteklo in toliko novih so ljudje potrebovali. Očitno gre to kar v nekih takih valovih. Je pa še ena zanimiva stvar, na to še tudi upozarjajo, kar marsikdo ni vedel, pa zdaj ve.
0: Okay.
2: Da recimo otrok, starejši od 8 let, mora biti pa osebno prisoten, ko se daje tele prošnje za dokumente.
0: Dobro.
2: Da ni dovolj, da se rečeš. Imam pa še mojega Mihca, bi še imel posebno izkaznico, a Mihec
0: mora... Ne, Mihec mora prijati. Ne, prstni odtis mora dati, če Mihec.
2: Ja, Mihec mora, pa še popisati se mora, ne?
0: Popisati se mora.
1: Ja, v 8 let.
0: Če 6 let.
1: X nariša pa, ja.
0: V glavnem, tudi pišete, da cene hrane pri nas niso najbolj ugodne, a v enem letu se košarca živil z 20 izdelki podražila le za 18 centov in trenutno stane... okrog 117 evrov.
2: Ja, res je, ne, tale zelo glasna košarica z 20 izdelki v enem letu se ni veliko podražila, čeprav se, da bo marsikdo rekel, ko pride z trgovine, ja, kakšne neumnosti pa govorite, ampak je tako, da očitno že dolgo časa kupujemo zelo drago hrano. In nekatere stvari so se zelo, zelo podražile, druge pa zanimivo tudi pocenile. Še sladkor, pa čokolada. Ne, tako da recimo lahko malo ceneje jemo čokolado, ampak to so taki majhni odstotki. Tako da, kot sem že dejal, kupci pa navadi to ne občutimo ravno najbolj. Dejstvo pa je, da v prihodnje nekakšne resne pocenitve tudi ne bomo mogli računati, ker vreme naredi svoje. Sveš kako, zdaj je tole sušo, da bi kakšni izdelki takole zelo natesno bo z njihovo oskrbo, tako da če primankuje kakšnih izdelkov, so pa navadi še malo dražji.
0: Hvala za dež danes.
2: Prosim.
0: Vreme, hvala. pišete tudi... Malo na moj teren gremo, ne? Turisti iščejo ohladitev tudi v gorah. Navala obiskovalcev, na primer v dolini Soče, je tudi to problem, da infrastruktura ne more več prenesti.
2: Ja, se pravi, ko bo šel ti naslednjič, boš moral
0: to zelo izlila, dobro. Soča.
2: Grozljivo bo, ne? Ampak dejstvo je, da pravijo, pa ne samo v Soči, v vseh alpskih državah, deželah pravijo, da je naval turistov letos še hujši, ker seveda vsi so iskali, smo iskali malo takole ohladitev tudi na nekaj metrih nadmorske višine in seveda potem, ko avtomobili preplavijo tele točke, pa ljudje, ko pravijo, da hodijo dobesedno drug po drugem po hribih, da to temu ne more biti več. Tako, zato marsikdo že razmišlja, da bi še malo bolj takole zaustril tale obisk in se bi znalo zgoditi v prihodnje, da bomo morali recimo en takle izlet na Triglav malo vnaprej načrtovati in si ga kar skoraj da rezervirati, če seveda smo dovolj zdravi.
0: Tako kot Himalaja. Vročinski valovi nove trende prinašajo. Hvala lepa, Andraž, sobotna priloga izide danes in sicer...
2: Sobota
0: priloga. Tako, sobota priloga, ekipa. In to. Kaj je drugega? Hvala, Andraž.
3: Prosim, časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Karglas popravi, karglas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Dol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranje.

0: Kaj prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
4: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0880 33 99. Optika Sentina.

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na pašniku v naselju Lipa je bik napadel osebo, ki je pri tem utrpela poškodbe. Zaradi resnosti dogodka so jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Vzrok napada za zdaj ni znan, prav tako še ni znano, kako hude so poškodbe. Prvo pomoč so poškodovancu na kraju dogodka nudili prvi posredovalci iz Lukovice in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Brezovica. V prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo zvečer na območju Bohinjske Bistrice, pa je umrl kolesar. Do nesreče je prišlo, ko je 75-letni voznik avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pripeljal kolesar z e-kolesom. Kolesar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer se bo predvidoma sestal s premijem Benjaminom Netanjahujem. Govorila naj bi o izvanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Načrt med drugim predvideva razorožitev Hamasa, umik izraelskih sil iz Gaze in obnovo od vojne uničene enklave pod novo palestinsko upravo. Kushner je v Izrael prispel iz Egipta, kjer se v nedeljo med drugim srečal s predstavnikom Hamasa. V vadbenem centru Vinka Breznika v Gotinici se začenja 5-dnevni policijski kamp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe kampa se udeležuje 50 dijakov in dijakinj, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu upisali v zadnje 3-letnike srednje šole. Kot je povedala predstavnica policije za odnose z javnostmi Maja Ciperle-Adlešič, bodo udeleženci v 5 dneh spoznali delo policije na različnih področjih.
3: Od izvajanja postopkov v cestnem prometu do izvajanja postopkov ob kršitvah javnega reda in miru, potem bojo spoznali delo prometne policije, delo posebne policijske enote, delo kriminalistov.
2: Naredite si lep ponedeljek tudi v naši družbi.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Bančki bam bam.
6: Bam bam,
5: bančki bam bam,
6: bam bam.
5: Danes spremenljivo oblačno, pojavljajo se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Temperature 26 do 32 stopinj, po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nožinah do jutra bo nastala megla. Jutri deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature podobne današnjim oziroma celo malo manjše. Ohladitev prihaja od 23 do 28 stopinj, na Primorskem do 30.
6: Kaj pa pravi narava, kaj pravijo polja, kaj pravijo gozdovi?
5: To videli!
2: Gremo na kolo! Tour
7: de France. Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
5: Dobro jutro, zastoj na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas previdno. Sicer pa prav tako zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golorebro. Dolenjska avtocesta zastoj proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Dve radarski kontroli na koncu Loga pri Boštanju smer Krško in v Šentjurju pri Celju na avtobusni postaji, tam previdno v obe smeri. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Kneče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: To je sicer oddelek Martine Švab, ampak ga prevzemam jaz tokrat izjemoma 17. augusta. In sicer astrologija je končno razkrila, kje so doma najboljše tašče na svetu.
2: Kaj?
1: In sicer najboljše tašče, tašče prisluhnite zdaj.
2: Črna kroška.
1: Kje so rojene? Mislim, kje so rojene? Ja, v katerih znamenjih?
3: A v znamenjih.
1: Ok, še enkrat tašče prisluhnite.
3: Ok.
1: Najboljše tašče ste rojene v znamenju raka, tehtnice in kozoroga. Čestitke. Rakice naj bi bile skrbne, tehtnice diplomatske, kozoroginje pa zanesljive. Vse tašče ste v redu, ampak te naj bi bile malo bolj v redu. Zdaj, tako pravi astrologija.
3: Jaz prav vidim, zdaj vsi, ki imate tašče v teh znamenjih, ste zdaj rekli, sem vedel. Tisti, ki nimate, oziroma vsi ostali, ki nimate tašče v tem znaku, ste tudi rekli isto.
4: Sem vedel.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
0: Že zjutraj na aktualu.

0: Aktual.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Pridruži se nam tudi ti!
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
12: Narejen za moja ušesa.
13: Narejen za moje srce.
12: Aktual.

0: Frano Peha.
1: Tahabana Baen.
2: Tahabana.
1: 25:09. Dobrodošli, gremo. Še malo.
3: Naredi se Francoza.
1: Sploh pa nismo hvalo, kako vadim. Ne, ti si vrhunski Francoz, znaš se tudi izjemno vrhunsko narediti Francoza. To ti je pisano na kožo.
2: Merci.
1: Union Radler iz Zaturje, poletna kolesarska zgodba, je dobro poznamo na aktualu, torej, ki združuje gibanje, osvežito, dobro energijo po vsej Sloveniji. V soboto 22. avgusta, torej to soboto, se bo med 9 in 14 ura zgodil finale v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, torej odvil še zadnji Izodur dogodek.
3: In na tem dogodku bo za glasbo poskrbel seveda eden in edini DJ Time, Back in Time. In manjkal ne bo tudi dobre energije. No, osvežitve je definitivno. Rokafe je ena od 10 izotočk po državi, na katerih lahko kolesarji čez poletje naredijo postank, si vzamejo trenutek zase in se osvežijo s hladnim Union Radler 00 izotonikom.
1: In vsak dan v tem tednu nove nagrade. Ta teden torej govorimo malo po francosko. Matias, malo Malou, več Malou. Po ime je pravzaprav zelo francosko.
2: Matias.
1: Matias.
2: Matias Fons.
1: Ja.
2: Edim Brink me malo tle voda, ampak
1: dobro,
2: če ne.
1: Dobro, bomo predel v tem tednu. Torej, bonjour in tako bonjour dalje. Mi povemo čez nekaj minut tri francoske izraze, fraze. Vi ugibate pomen. To so izmišljene francoske fraze. Če zadenete vse tri, dobite paket Union Radler 00 Izotonik. Torej, pošljite, prijavite se zdaj na torej SMS 051 70 80 90, sključna beseda Union.
3: In če boste še bolj športno razpoloženi, obiščite vsaj 5 izotočk, naredite fotografijo in objavite na izotur.si.
1: Vrstite pa se tudi v Izo Team in prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izo Ride, skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur, zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France.
2: Jaz bom vadil. L'Etap. L'Etap. Slovenija.
1: Sloveni.
3: Naredi se Francoza.
2: Sloveni.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
3: No, zdaj pa še enkrat za Mirico iz Denko iz trgovine, ki ste klepetale z Juretom. Še enkrat, Davor Borno.
4: Novo na aktualu.

0: bilo kul. Cool.
1: Ena od najpesmih poletja 2026, Davor Brno na aktualu, minuta čez pol deseto.
2: Ja, se že dvigujejo temperature. No, Maribor, Bled, Črna na Koroškem in Kranj 22, Črnomelj. Celje, Ljubljana, Murska Sobota 23, Izola, Koper, Ptuj 24, Novo mesto, najtopleje z 26 stopinj. Danes spremenljivo oblačno v nadaljevanju, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi nalivi in močnejši sunki vetra in temperature od 26 do 32 stopinj. No, po noči se bo ozračje umirilo, nastala bo tudi po nižinah do jutra megla, jutri pa deloma jasno z občasno povečano oblačno. Oblačnostjo popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna ploha. Temperature nekoliko hladneje, od 23 do 28 stopinj, na Primorskem nad skrbet, tam bo še zmeri do 30. V sredo pa po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v četrtek pa bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa spet spremenljivo do pretežno oblačno.
1: Dobar dan na ceste, Štajerska avtocesta zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru še vedno zaprta, počasni pas, previdno zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golorebro. Dolenjska avtocesta še vedno zastoji proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na Gorenjski avtocesti zastoji med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Radarske kontrole ni na vidiku, če ste jih opazili, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija. Samo še do 18. avgusta.

0: Vsi, ki ste
1: se prijavili na nič 5, 1, 70, 80, 90, ključno besedo Union, ste zdaj na liniji, ste zdaj na peclih. Ja. Ali boste prišli v eter in koga z nami
2: bo,
1: je?
2: Koga bo naš srečen telefon žreba?
1: Režija pravi Tina iz Štor. Čestitke, dobrodošli na aktualu. Tina, dobro jutro, dobro dan.
3: Ja, dobro jutro, dobro yes. dan.
2: Ali pa bonjour, kako naj rečemo zdaj?
3: Bonjour, ja.
2: Bonjour.
1: Kakšen dan je danes, kakšen ponedeljek?
3: Ma, super, ni prevroče, končno sonce ne sije, oblačno. Joj, kako okay, smo to čakali, oblake.
2: Februar, noben tega ne bo rekla.
1: Tina, dobite
3: ja, februarja,
1: dvojno,
3: ja.
1: dvojno osvežitev, dobite, ker vemo, da obožujete Union Radler 00 Izotonik.
3: Ja, super, bravo.
1: Cel paket čaka na vas, kar morate narediti, je, da ugotovite vse tri izmišljene francoske fraze, ja. Izraze. Torej, gremo v prvemu. Matjas, izvoli.
2: Torej, kaj je pomen? Le moucheron dentaire. A. Energijski gen. B. Nasmeh ob prihodu v cilj. Ali pa C. Muha med zobmi.
3: Te, muha med
1: zumi. Pravilno. Bravo.
2: Drugo je le senčet. Le senčet. Ali je to senca ob cesti, kolesarska očala ali pa dežnik na postojanki?
3: A.
2: Senca ob cesti. Pravilno.
1: Bravo, čestitke. Dobro vam gre. Še zadnji izziv. Zadnji francoski izmišljeni izziv.
2: Le radrelon glase. Kaj to pomeni? A je to mrzl gorski izvir? Ali je to B, ohlajen Union Radler? Ali je to C, poletna vremenska napoved?
3: B?
1: Je to kaj?
2: Ohlajen Union Radler, pravilen odgovor.
1: Tina, čestitke! Kako vam je ratel, oh my god!
2: Tina, s'il vous plaît, le perfect de le parler de le France français le paket Union Radler 00 ne vem, kako se reče 00 v francoščini, ampak je
3: jebeš
2: nizake
1: Tina, s koga boste delili tale paket Union Radler 00 izotonik?
3: S koga bom delila?
1: S koga boste delili?
3: A to bom kar sama spila.
2: Tako saj še, tako se hodno rečeš. Pa je pa skozi neki delici, jaz
1: to vidim. Tina, čestitke, uživajte, seveda se dobimo to soboto v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki. Finale iz od tvoj dogodek se bo zgodil.
3: Ok.
2: Au revoir.
1: Že fantastik.
3: Arrivederci. Ciao.
4: Francoza.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.

0: Undo stres, danes je Tanja Žagar, 17 do 10, Andrej Milkovič, Milko, ekipa.
1: Lepo zdrav.
2: Kako ti kaj obvlada francoščino?
1: Ne najbolje, mislim. Ne. Glede na to, da se imam kar za nekoga, ki mu jeziki kar grejo, ampak francoščina pa nekaj, v kar se nikoli nisem čisto zares spustil. Morda koliko razumem iz drugih romanskih jezikov. Pa.
2: A zdaj je bil v Parizu?
1: A to pa ja.
2: Da vidiš iz bliza.
1: Tudi iz blizu sem videl Monalizo.
0: Tajno. Okej. Derbi je bil, divji derbi je bil, Olimpija, Maribor.
1: Ja, divji tako in drugače, prekinitve, drame, vse, kar smo nekako pričakovali, tudi potem drame okrog domnevnih sodniških nepravilnosti, ki pa na koncu so se izkazali, da niso bile nepravilnosti, oziroma mislim, da pravzaprav povsem nepotrebna drama na tem področju. Na koncu neodločen izid, 1-1 vodstvo Olimpije, potem izenačenje Luke Zahoviča, torej seveda sina športnega direktorja, povratnika na mesto športnega direktorja Zlatka Zahoviča. Pod črto vendarle derbi, ki točkovno ni prinesel tistega, kar ste si ena in druga ekipa želeli, se vemo, ko se derbi konča z remijem, potem so vsi nekako razočarani. Na drugi strani tisti, nekako bi rekli, disciplinski vidik pod kontrolo v mejah približno sprejemljivega.
0: Kaj se je točno dogajalo?
1: Dogajalo se je marsikaj, ampak na koncu vendarle lahko rečemo, da kaj bi lahko bilo, pa kaj se je napovedovalo. Ok, naj bo, seveda si vsi želimo, da bi bilo še bolj mirno, pa da bi bilo še bolj nekako pozitivno in varno ozračje, ampak ok, nekako se pravim, v mejah sprejemljivega, če jih malce raztegnemo. Kar se je pa dogajalo predvsem pri vodilnem zadetku Olimpije, pa je nekako neskladje med idejami, ki jih mi imamo v sodniških odločitvah, pa tistim, kar smo videli na ekranu, pa nekako se je zdelo, da grafika iz VAR sobe, ki smo jo dali na ekranu, ne odgovarja tistemu, kar smo nekako pričakovali, tako da ogromno, predvsem prahu na Štajerskem, da je bila grafika napačna, da je bil igralec v resnici v nedovoljenem položaju. Mislim, da smo na koncu pojasnili dovolj dobro sodniške organizacije pa zveze, da ni vse tako, kot se zdi, da so možne tudi pri tehnologiji optične prevare in da predvsem pa drži odločitev. Ni bilo nedovoljenega položaja, regularen gol Olimpije, potem, kot smo rekli, izenačenje Maribora. Najbolj zadovoljno pa po moje Celje, no, glede na to, da so svojo tekmo zmagali in nasploh gre Celjanom zdaj kar naenkrat precej bolje kot na začetku sezone. Tudi Maribor sicer še vedno vodi na lestvici, ampak Celjani imajo tekmo manj, tako da nekako bi praktično lahko skočili na vrh. Seveda pa so v tem trenutku predvsem usmerili na Evropo. V sredo jih čaka prva tekma sklepnega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Bratislava.
0: Začenja tudi, držimo pesti za Celje, seveda, držimo pa pesti za slovensko košarkarsko reprezentanco. Ta teden štarta pripravljalni del tekem, torej
1: ja, tako,
0: pred kvalifikacijami.
1: Ja, tako imajo torej prijateljsko tekmo z Latvijo v sredo, potem stopnjevanje teh priprav še za eno prijateljsko tekmo proti Črni gori, morda tudi pred očmi Los Angeles Lakersov, kaj pa vemo, glede na to, da je napovedano.
0: Da,
1: ja, 20. pride, 20. torej priletijo v Ljubljano, to bo team building, bomo videli, ali bo kakšna stična točka obstajala za enkrat, če dobro varovana skrivnost, kaj in kje vse bodo počeli Lakersi, se bomo s tem ukvarjali v naslednjih dneh, ampak ne umaknimo žarometov z košarkarske reprezentance.
2: V soboto je Roštilj pri meni, to sem venil.
1: To venil, ja, dobro, to ne preveč na glas govoriti. Ja.
0: Hvala, Milko, jutri več dogajanje.
1: Lepo se vejte, z veseljem.
3: Pokrovitelj Timeouta je ekipa.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
9: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? isotour.si.
14: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
15: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rast. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. V prvih sedmih mesecih je bilo za 37% več nedovoljenih prehodov meje kot lani. Na Ministrstvu za notranje zadeve in

0: državno upravo so prejšnji teden odgovorili, da skupaj s policijo načrtujejo uporabo različnih tehničnih sredstev za nadzor meje s Hrvaško, ne načrtujejo pa postavitve novih tehničnih ovir oziroma ograj. Premier Janez Janša je v poslanici ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov pa ostaja še danes, namreč, da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Požara, ki sta v nedeljo skoraj sočasno izbruhnila na grškem otoku Salamina v bližini Aten, sta pod nadzorom in večinoma pogašena. Požara sta zahtevala dve življenji, evakuirali so nekaj manj kot 600 ljudi, trije ljudje z opeklinami so še vedno hospitalizirani. Manjka le še uradna potrditev nastopa Primoža Rogliča na letošnji Vuelti. V nedeljo se je Roglič oglasil z gorskega prelaza Sol de Iseran, kjer pridno nabira kilometre pred začetkom dirke. Tudi pri Gazeta de la Sport so že zapisali, da bo Roglič 22. augusta na startu dirke po Španiji. Dvomi v nastop slovenskega kolesarskega zvezdnika na Vuelti so se pojavili, ker ga je med pripravami na dirko zbil avtomobil. Lep dan vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
1: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna rekše brizga.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Aktualova spletna stran.
10: Radioaktual.si.
11: Dobrih pet čez deset, dober dan. Oblačno bo očitno danes, no pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Ogrelo se naj bi danes nekje do 32 stopinj kljub oblakom na nebu. Jutri že več sonca, zjutraj okoli 15, čez dan do 28. V sredo pa spet sončno in vroče. Zdrav na ceste, zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine do Zadobrove proti Ljubljani in Slovenskih Konic do predora Golorebro proti Celju. Na Dolenjski avtocesti od priključka Bič do Ivančne Gorice v smeri Ljubljane, pa na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Previdno in strpno, če greš, je bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Čakaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Živjo, dobar dan in hello! Vesela sem, da bomo še en ponedeljek v vrsti preživeli skupaj. Oblaki ali pa ne, z vami je vedno fajn. Tudi ko vam predstavimo kaj novega, naprimer Severinino novo uspešnico, ki je ena njenih najbolj intimnih in čustvenih pesmi v zadnjih letih.
1: Nisem kriva ja, evo nože mi srce oguni, kapacitet za ljubav na nuli, jako češa sa polomljena.
0: Kriva Jana. Tole pa še prvi del nove glasbene zgodbe, a kmalo naj bi predstavila še dve. A tole Nisem kriva ja, pa v celoti slišimo na aktualu še do pol enajsti.
2: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlaniti v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: aktual.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Halo baza, halo baza.
11: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
12: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja 4. Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piju Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na 4. Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
13: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
14: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: aktualno točno ob 11:30, oblačen ponedeljek preživljamo skupaj, no oblačno bo stalo tudi popoldne, s tem, da nas čaka proti večeru še nekaj ploh in neviht, bo pa toplo vseeno, kljub oblakom se bo ogrelo danes do 32 stopinj. Jutri že več sonca, zjutraj okoli 15, čez dan do 28, no tudi srede naprej bo sončno in spet bolj vroče. Kaj pa kažejo trenutne temperature, Lucija 25 stopinj, Celje 26, Kočevje 24, Tolmin in Mislinja 22.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Pozdrav na ceste in predostrpno na poti, kar nekaj zastojev imamo na Štajerske avtocesti, stojite v koloni od Krtine do Zadobrave proti Ljubljani in od Slovenskih Konic do predora Golorebro proti Celju. Tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. Pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici in predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Če še kje stojite v koloni, prosim za lokacijo 80 13 02.

0: Tina na aktualu in šivamo pred zlati muski iz 80-ih. V Angliji so takrat kraljevali Culture Club z Bojem Georgeom na čelu, ki je mnoge presenetil, ko so ga spoznali v živo. Njegova velika postava in tak moški glas sta čisto izpodbijala njegov ženstveni videz. In je rekel enkrat, da je zaradi tega kar mal užaljen in da se ne preveč zafrkavati, ker te zna kar ma hito jet. Kamilion in Culture Club, to slišimo na aktualu, ki mimo grede še vedno nastopajo, še vedno se jih da ujet, ki uživa na aktualu, pa še do ure.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Svet Užitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
3: Svet Užitka.
1: Ker je življenje prekratko za slab seks. Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
2: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene. Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
5: Samo v novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
1: Če avto stav na soncu, ga je priporočljivo pred odhodom za nekaj minut prezračiti in če je mogoče tudi premakniti v senco. Na splošno odsvetujemo, da bi klimatska naprava pihala neposredno v nas. Temperatura v avtu naj bi bila nižja od zunanje za največ 7 stopinj Celzija. Ko prihajamo na cilj, temperaturo postopoma zvišujemo, temperaturni prehod bo za potnike v tem primeru lažji.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Količina padavin, ki bodo Slovenijo dosegle popoldne in zvečer, je po ocenah meteorologov z Agencije za okolje še precej negotova. Pričakujejo pa, da bo po državi večinoma padlo od 5 do 10 mm dežja, krajevno lahko tudi manj ali več. Ljubiteljski vremenarji na portalu neurje.si medtem opozarjajo, da so obilnejše padavine na vidiku od četrtka do sobote, ko lahko predvsem na zahodu države skupna količina padavin ponekod preseže 100 mm. Potem, ko je policija zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, se je v primeru vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala USKOK. Ta preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Četverico osumljenih naj bi pri podtikanju ognja po poročanju lokalnih medijev opazil zakonski par. O tem sta takoj obvestila policijo, ki jih je hitro izsledila in pridržala. Evropska unija bi lahko jeseni razširila seznam sankcioniranih ruskih subjektov, proti katerim veljajo sankcije zaradi vojne v Ukrajini. Kot je povedala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas, bi se število sankcioniranih subjektov lahko povečalo za tretjino. Ob tem je obsodila vse pogostejše ruske raketne napade na ukrajinsko civilno infrastrukturo in ocenila, da je za končanje vojne treba ukrepiti pritisk na Moskvo. Kapetan španske nogometne reprezentance Rodri bo kariero nadaljeval pri španskem prvaku Barceloni. Angleški Manchester City in katalonski prvak sta se po pisanju medijev v četrtek zvečer dogovorila o zadnjih podrobnostih 76,5 milijona evrov vrednega prestopa, medtem ko iz klubov za zdaj uradne potrditve še ni bilo. Imejte prijeten dan in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Skoči v avto. Greva samo do šole.
10: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za

0: varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
1: Čez 11. dobro dan, oblačno bo danes, popoldne pričakujemo tudi nekaj plohin in neviht. Te se bodo razširile proti večeru, potem tudi čez vso Slovenijo. Ogrelo se bo danes kljub oblakom na nebu do 32 stopin, no jutri pa že več sonca, zjutraj okoli 15, čez dan do 28. Več sonca in višje temperature pa spet v sredo.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
2: Čakate EasyRide, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golorebro. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno tudi zapirajo zaradi varnosti. Počasi gre še na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. O zastojih nesrečah radarjih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: 11. dobro dan in spet bo treba po telefone, da preverimo in poklikamo naš dvoboj. Koga imamo danes? Preverimo po naslednji in 3 minute vam dam, da skočite po njih.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktualno in srečajo v majhnih stvareh. S tem se veliko krat to lažimo in še res je, ne, kak fajn bi pasal zdaj en majhen avtovček, pa čovček, pa en mali mil.

0: na drugi strani danes Mladen Grdović in Befo Matešić in Nija v šoldi masve. Ja, kakor so koga, ne za tistega, ki jih ima premalj, se s tem pač ne bo strinjal. Ampak koga bomo vrtili jutr, no, to je pa čisto v vaših rokah.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ste lačni?
3: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Poletje je tu!
7: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
8: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
9: Preveri na terme-cates.si.
10: Gremo v Čatež!
11: Prvič, spet, vedno.
12: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
13: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
14: Wow, gremo po nakupih.
15: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
16: Na pico!
14: Jaz bom pa taj.
16: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
15: Ja.
17: Kratohvil Leclerc.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radia Aktual. 5.

Zaljubila se v srce kanož, pognute glave tiho si prošaptala.

Oblačen ponedeljek preživljamo skupaj, pojavljalo se bodo tudi plohine in nevihte, ki se bodo proti večeru predhodno razširile nad vso Slovenijo. Ogrelo se bo kljub oblakom do 32 stopinj. Jutro je že več sonca, zjutraj okoli 15, čez dan do 28. Sredi naprej spet sončno z višjimi temperaturami, kaj pa kažejo trenutne, Pirjan 26 stopinj, Medvode 24, Zidani most 25, Lenart 27 in Jesenice 21. Stoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golorebro. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici in predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo. Na Primorski avtocesti stojite v koloni pred Postojno proti Kopru in na cestah Bertoki Koper, Bletlesce, Bohinjska Bela Bled, Marje Koper in Lucija Strunjan. Previdno predvsem strpno na poti, če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Sara Patricija nam je pisala, da v okolici Lončarovcev na Goričkem pogreša črno-belega mucka, ki sliši na ime Fikus, Ficko in Fiki. Je zelo socialen in crkljiv, mlad in vitek, ima pa zelene oči in črno liso pod brado. Tanja iz Medvod išče črnega muca z belim vratom in malo belimi tačkami, najditelju pa obljublja tudi nagrado. V Rogozi Olga pogreša 6-letnega mucka, ime mu je Jerry, ni še čipiran, je pa kastriran. Možno je, da se je zatekel proti skokam ali miklavžu in za vsako informacijo boji srca hvaleža. V centru Žalca še iščemo odraslega mucka, belo tigraste barve je, suhe postave, ime pa mu je Robi. Je zelo prijazen, čipiran, ne boji se ne ljudi, ne psov. Desno sprednjo tačko ima poškodovano, šepa in nazadnje je imel na sebi rdeč debel povoj. Ker potrebuje zdravila, ga moramo čim prej najti in za pomoč prosi Olga. Tudi mi na Aktualu prosim za pomoč, če najdete kje te mucke, vas čakajo kontakti na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Moder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Najdan 2026. Prednostlje pri Kranju.
3: Petek, 21. august od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
4: Sobota, 22. august od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
5: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
6: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
8: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Nelokove Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi preko 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Kot je pojasnil predsednik županije, bo potem, ko bo mesto Omiš končalo terenske preglede, štabu civilne zaščite poslal zahtevo za razglasitev naravne nesreče. Premier Andrej Plenković je sicer že obljubil pomoč vlade pri sanaciji območja in objektov ter pri izplačilu odškodnin. Planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane, sezono predvsem v visokogorskih kočah zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah po novem velja tudi spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so namreč tudi smeti. Obiskovalce koč, predvsem visokogorskih, Dušan Prašnikar z Planinske zveze Slovenije poziva, naj z vodo ravnajo skrajno varčno.
2: Morajo vedeti obiskovalci koč, da vode ni ali pa je res zelo, zelo omejena. V tem smislu tudi neka strpnost do tega dela oziroma res zelo skrbno ravnanje z vodo, tisto, ki je. Hkrati pa tudi nekako usmerjamo ali priporočamo, da naj imajo za tisto osnovno higieno, saj za roke in obraz, neke vlepilne, te osvežilne robčke in razkužila.
1: Agencija za varnost prometa v poletnih nevihtah, ki nas čakajo v tem tednu, poziva k previdnosti na cesti. Razmere na cestah se namreč lahko v zelo kratkem času močno poslabšajo. Močan dež hitro zmanjša vidljivost, mokro vozišče podaljša zavorno pot, na cesti pa se lahko pojavijo stoječa voda, nanosi blata, kamenja in podrta drevesa, opozarjajo. Posebej nevaren je pojav akvaplaninga oziroma splavanja vozila, ko pneumatike zaradi prevelike količine vode, ki je ne morejo iztisniti iz izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. V tem primeru svetujejo, da ne zavirate sunkovito in ne poskušate popravljati smeri. Namesto tega postopoma popustite stopalko za plin, volan držite naravnost in počakajte, da pneumatike ponovno vzpostavijo stik z voziščem.

0: Miren dan vam želimo, preživite ga skupaj z nami.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
1: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
2: Dobri deset čez 12. Dobrodano, oblačno popoldne je pred nami. Proti večeru pričakujemo tudi nekaj ploh in neviht. Ogrelo se bo vseeno danes do 32. Jutri več sonca, zjutraj okoli 15, čez dan do 28. Tudi v sredo bo sončno in vroče. Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golorebro. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na gorenski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo. V koloni stojite še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cestah Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Če se še kaj peljete v koloni, prosim za lokacijo 08013 02.

0: razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang!

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: GA plus plus.
4: Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Marina na aktualo in kmalu slišimo še na vzhajajočo zvezdo, ki vse bolj utira pot tudi med slovensko občinstvo. Globok, močen vonkal in ja, oboževalci mu ne rečejo zaston, da je novi mladi Elvis Presley.
1: Da mi je još jednom, da ti kažem ostani.
0: Bruno Rač, ki je to svojo novo, da mi je još jednom na aktualo, takoj po Tilnu Lotričo.

čez polka že ura, temperature pa črne na Koroškem 21 stopin, Kamnik in Vrhnika 24, Krško 26, Ankaran 29, nekje do 32 se bo ogrelo danes, proti večeru pa pričakujemo plohe in nevihte. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 28. Pozdrav še na ceste zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golorebro proti Celju. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo. Na Primorski avtocesti gre počasi proti Kopru pred Postojno in na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjana. Če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: vrtec!
1: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Bo vse za igrivo otroštvo v Baby center.

Simon in Nina Badrič na aktualu. Ja, še tri ponedeljke do konca avgusta, kar se sliši kar dost. A dokler ne pogledaš na koledar in vidiš, da je 17. Ja, slovo, poletju to še ni, ker verjamem, da se bo zavleklo še daleč v september. Veseli so, da ste z nami in da se znamo tudi mečkan pocrkljati. To je sta Uroš in Tjaša.

0: Aktual.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
3: Gremo si zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
4: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
5: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
6: Več na lendava-lendva.si.
7: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
9: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
10: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rast. Količina padavin, ki bodo Slovenijo dosegle popoldne in zvečer, je po ocenah meteorologov z Agencije za okolje še precej negotova. Pričakujejo pa, da bo po državi večinoma padlo od 5 do 10 mm dežja, krajevno lahko tudi manj ali več. Ljubiteljski vremenarji na portalu neurje.si med tem opozarjajo, da so obilnejše padavine na vidiku od četrtka do sobote, ko lahko predvsem na zahodu države skupna količina padavin ponekod preseže 100 mm. Blizu naseli Amaro in Tolmeč v deželi Furlanija Julijska krajina se gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki je izbruhnil pred več kot tednom dni. Pri gašenju od petka pomagajo tudi slovenska letala, ki naj bi z delom zaključila danes. Skupno pa so slovenska letala v treh dneh aktivnosti upravila 205 odmetov in odvrgla 615 tisoč litrov vode. Zaradi požara so lokalne oblasti preventivno evakuirale vas Pisebus. Izbruhi pepela in vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Kataniji. Do 14. ure bodo dovolili pristati le petim letalom na uro. Za vzlete med tem omejitev ni. Zaradi vulkanskega pepela v zraku je do odpovedi letov že prejšnji teden prišlo tudi na Malti, južno od Sicilije. Britanski premier Andy Burnham si je po julijskem prevzemu položaja izmenjal nekaj sporočil z nekom, ki se je izdajal za vodjo kabineta predsednika ZDA Donalda Trumpa, Susie Wiles. Po navedbah politika sicer ni prišlo do izmenjave pomembnih sporočil, Bela hiša in ameriški zvezni preiskovalni urad FBI sta sicer že maja lani sprožila preiskavo, potem ko je več senatorjev, guvernerjev in gospodarstvenikov prejelo sporočila in klice nekoga, ki se je izdajal za Wiles. Želimo vam lepo popoldne tudi z našo družbo.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedeža.

0: sedežev za vsak vaš izgovor.
1: Oblačno bo popovdne nekje do 32, namerimo proti večeru, pa pričakujemo še nekaj ploh in neviht. Jutri spet več sonca, zjutraj okoli 15, čez dan nekje do 28 stopinj. Sončno in vroče pa spet od srede naprej.
2: Gremo na kolo!
3: Bateau de France.
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golorebro proti Celju. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici, in predor Šentvid proti Kosezam občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. Na Primorski avtocesti gre počasi pred Postojno proti Kopru in na cestah Bertoki Koper, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Če gre še kje bolj počasi, upaste radar 0-80-13-02.

Pa se je njegova poletna klasika na aktualu, hladno pivo in koktejli, ki vedno prikliče sonce in nas vrne k najlepšim spominom. In kdo bi lahko nadaljeval lepše kot Lima Len in Gremo na more?

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na pokorje ali pa skoči v VUP.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: GA++.
4: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Skrivnostno.
16: Aktual.

Saša Žunec, točno ob 13:30 na aktualu. Oblačno popoldne preživljamo skupaj, proti večeru pričakujemo tudi nekaj ploh in neviht, bo pa vseeno toplo danes do 32 se ogreje popoldne. Jutri spet več sonca, zjutraj okoli 15, čez dan do 28, no tudi v sredo kaže, da bo sončno in še dalje bolj vroče. Kaj pa kaže trenutne temperature? Ljubljana 25 stopinj, Mozirje 24, Žalec 26, Radenci 27 in Piran 28. Na regionalni cesti Vipava razdrto je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem, proti Kopru nastal je zastoj, no do zastojev pa prihaja tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice pa na gorenski avtocesti proti predoru Šentvid, no predor Šentvid proti Kosezam občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski južni obvoznici od centra ter ljubljanski zahodni obvoznici mimo Kozari proti primorski avtocesti. Pa na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari proti Vrhniki in pred delovno zaporo v Postojni. Tudi na cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper, Lucija Strunjan ter Bohinjska Bela Bled Lesce v obe smeri. O zastojih nesrečah radarjih poročate na nič 80 13 nič 2.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: aktual.
1: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Samski.
4: Samska.
3: onaon.com.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
6: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band. Gasilsko-reševalna vaja. Otroške delavnice. Pena party, otroška igrala in Madcow Burgers.
5: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
6: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
5: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktua. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Z jutrišnjo podražitvijo goriv se bodo cene vrnile na vrednosti spred dveh tednov. Za liter bencina bo treba odšteti dobrih 6 centov več, pri 50 litrih to znese dobrih 79 evrov. Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest dražji za 10,4 centa oziroma dobrih 5 evrov pri točenju 50 litrov. Cena za poln 50-litrski rezervoar pa bo po novem znašala skoraj 93 evrov. Podražilo se bo tudi kurilno olje, pri naročeni količini 1000 litrov bo potrošnik od jutri dalje plačal 1470 evrov. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prejeli 3 osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine, 2 Hrvatici in 1 državljanko Bosne in Hercegovine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraju na območju osrednje ljubljanske tržnice. Policisti so v postopku med drugim ugotovili, da sta 2 izmed žensk utemeljeno osumljeni tudi drzne tatvine, izvršene konec julija na Bledu. Planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane sezono, predvsem v visokogorskih kočah zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje, v kočah po novem velja tudi spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so namreč tudi smeti. Obiskovalce koč, predvsem visokogorskih, Dušan Prašnikar z Planinske zveze Slovenije poziva, naj z vodo ravnajo skrajno varčno.
2: Morajo vedeti obiskovalci koč, da vode ni ali pa je res zelo, zelo omejena. V tem smislu tudi neka strpnost do tega dela oziroma res zelo skrbno ravnanje z vodo, tisto, ki je. Hkrati pa tudi nekako usmerjamo ali priporočamo, da naj imajo za tisto osnovno higieno, saj za roke in obraz, neke vlepilne, te osvežilne robčke in razkužila.
1: Naredite si lepo popoldne, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
4: Gremo v hribe,
3: projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
9: Pratki, da kaj stavki mali trenutek.
10: Ja?
9: Morate dati Žani nekaj za odvozlati. To nam moraš verjeti.
10: Ne bo ne sladko niti samo en trenutek.
9: Jezno nas bo.
10: Popovdne bo še spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Kar pomeni, da so močni, da so možni močni nalivi in močnejši sunki vetra, temperature pa zdaj le dosegajo svoj vrhunci in ja, če smo mislili, da bomo kaj uhladili zadevo,

0: Nismo 30 stopinj držimo. Po noči se bo sicer ozračje umirilo, delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj nastala megla in jutri bo delno jasno z nekaj oblaki. Zjutraj bomo imeli med 12 in 18, čez dan pa od 23 do 28, na obali do 30.
1: Ja, lepo, da šofiramo skupaj. Vem pa, da je gneča že od rane jutranje ure, ker je pač ponedeljek in takrat se je treba pač zamenjati na dopustih, a ne, se to pa vemo. Nesreča, zato po zaprt počasen pas primorske avtoceste proti Kopru med Logatcem in Uncem. Nastal je zastoj, sega vse do Vrhniškega klanca, še ena nesreča pa je zaprla prihitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Dravlje in počivališčem Zima. Zastoje imamo, ki jih nimamo, štajerska avtocesta proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, v smeri Ljubljane pa na Gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem. Na Gorenjski avtocesti takisto v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti vse do Dragomerja. Na Primorski avtocesti tudi proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko in še na cestah Bertoki, Koper, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska, Bela, Bled, Lesce, vse v obe smeri. Tam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas in še ena nesreča. Izmenično enosmeren promet je zaradi nesreče na cesti Vipava razdrto med Hraščem in pod Gričem. Torej, tale nesreča se je zgodila pred kratkim, zdaj pa še nič 80, 13, nič D, če se kakšna na novo oziroma če imate kakšno radarsko kje na vidiku.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: Ok, ovo je jako.
1: To je aktualno. Open roll. Živjo, Žanči, pa bundi smo z vami.
2: Hello.
1: Ja, Natale, malo svežujoč vse en pondelk, no, ko smo bili pripričani, da bo padlo tudi kaj drugega, kot pa sam slabe šale.
2: No, dej, le, še malo tvojega plesa rabo.
1: Dej,
2: če nam še malo nameniš tvojega plesa za dežne kapljice, bomo pa užel ne bo, da bo
1: ne
2: še
1: bom
2: kakšno.
1: Plesal, žana, no, niče, ne bom plesal, Žana,
2: no,
1: nihče, ne bom plesal.
2: Plesal, ne bom plesal, ples, ko ti bom dal.
1: Ja, no, okay, povej, na plesal, ne bom plesal, sorry.
2: Vem, pač,
1: ne bom, kje je ta gorenščina, ampak kakorkoli že. 13 čez 2, Žana, kakšen trač pove, ali kva zdaj?
2: Imam drugače, danes imam pa vroče novice z plaže.
1: To nam delaj, no, vroče z plaže. Kdo? Yes. Nina Doneli, Katarina Čas, Helena Blagne, katera?
2: Ne, katera je? Matija Stojanovič.
1: Prosim? Matija Stojanovič, ok. A prav v kopalkah, kopalnih hlačah, ama spido?
2: Ne, znaš kaj, jaz sem en teden z njim na morju, z relaksom, z relaksom sem bil na Pagu, jaz ga nisem videla v kopalkah.
1: A on je skinny dipping, se pravi, ne, se enak kopa.
2: Nima pojma, če on sploh zna plavati, iskreno. Zdaj sem pa še malo...
1: Zdaj spet začoven, tako da je bilo malo grozno,
2: ja,
1: da ne bi
2: to ni isto, kot plavanje.
1: Ja, to vem, no, da uno samo plove.
2: Ej, zdaj, glede plavanja, ja, no, ne vem, tudi za hojo nisem več čist prepričana.
1: Kaj pa se pa dogaja, no? Dej, prosim, povej.
2: Kva? Njegove priprave za na tri glavne.
1: No, no, no.
2: Zdaj mu še en gležen raste.
1: Prosim. Kaj mu raste?
2: On je bil na dopustu, je šel domov v Premanturo in se odločil, da bo tam tudi vadu, ne, treniral za, za na tri glavne.
1: Kondicijo
2: nabiral. Tudi je šel neko turo po Kamenjaku, ba je nekih 12 km, je bilo to načne rečen, kaj podolj. Ampak fant, ja, je po ravnem, na plaži si izvil gležen.
1: Se pravi, tri glava, ne?
2: Tri glav, ja.
1: Boš štir glav ratov, po moje. Če gle, gležen z glupu na ravnem, tam bo si gre glavo.
2: Jaz ne.
3: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje. Kuhinja po vaši meri.
11: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico ob praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
12: Poletje je tu!
13: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
14: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
15: Preveri na terme-cates.si.
16: Gremo v Čatež!
17: Prvič, spet, vedno.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Aktual.
19: Spavaj mala moja muzika do sni.
20: Boli me, a tega ne dela vremenbe.
21: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, smo skupaj. Na aktual. Na aktual.
22: Tvoja si od najboje.
23: Aktual.
24: Dober za poslušat.
25: Dober za pogledat.

0: Prazen stan, pa prijetno ohlajen. Dan se je dejansko dal zluftati tudi malo kasneje, pa sam po noč.
1: Ne.
0: Ampak je lahko vzel šalo, a ne? Zanimiv, da se tako nenavdušena prejšnji teden moram... sa z nasmeškom. Joj, kako bo lepo vroče, sončno to rabimo.
1: Iskreno bom pela, res danes jutraj sem po dolgem času pila kavo v šlafroku, v kopalnem plaščku.
0: A drugač pa naga?
1: Ja, mislim, hej, naga, no, dober. Pač v pižamci, a ne v kratkih hlačah, kratki mati.
0: Zdaj, kar razlaga se, prav sem imel prav. Ok, ampak dom se pa kar malo zahladila.
1: To, da si imel prav, da je zjutraj res del noči, pa jutro bila sveža.
0: Imel prav, vidite.
1: Zdaj je pa vrak vzel svežino in smo šli spet v sparino, kar je bojda še veliko hujiško, kar vročina. Tako da ja, imamo zdaj 30 stopin, Novo mesto, Murska Sobota, Črnomelj celo 31, no drugod pa tam okoli 28, Ptuj, Ljubljana in Izola pa 26 v Kranju in 23 na Bledu. Dom so popoldne možne še krejo plohe in nevihte, ki naj bi potem proti večeru šle počasi nad vso Slovenijo. Tako da, če bo to res, bodo možni, oziroma nekje se mogoče celo že pojavljajo neke plohe, naj bi bili pa možni nalivi pa močnejši sunki vetra. Torej, to vse danes proti večeru. Po noči se bo potem ozračje umirilo in jutri bo še delno jasno z nekaj oblaki, zjutraj med 12 in 18, čez dan nekje do 28 oziroma na obali do 30. Potem pa sreda in četrtek spet sončna in vroča.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Živijo aktualovi šoferi, ja, takle imamo. Zaprt je prihitevalni pas Štajerske avtoceste po nesreči, ki se je zgodila v smeri Celja med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Zastoj imamo pa na Štajerske avtoceste proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami. Na Dolenjski avtoceste proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. Na Gorenjski v smeri Ljubljane od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam. V smeri Avstrije pa pred predorom Karavanke, kot je običajno v ponedeljkih. Ljubljanska južna obvoznica od priključka Ljubljana center proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti zastoji vse do Dragomerja in na primorski avtocesti proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem pa Meduncem in Postojno pa proti Ljubljani na več mestih Meduncem in Vrhniko. Na cesti Bertoki Koper, Šmarje Koper in Lucija Strunjan pa Bohinjska Bela, Bled, Lesce, tukaj so vse zastoji v obe smeri in če najdete še kakšno radarsko policijsko nesrečo ali pa kaj podobnega, v Kresnicah, evo ga, pri mostu v smeri Ljubljane. 08013 02, če jih najdete še kje.

0: Lile pa Zečič sta združila moči za to, da se kaj živalskega zgodi v tem lepo bonevu. Kaj pa je?
1: Videla sem Lile zanč.
0: Kje?
1: Na Facebooku.
0: No, čak. Aja, no. Marija, zložim isto. Videla sem jo, sta šle na kofe, pa tako.
1: Nisva šle na kofe.
0: No, ker pa so pa videli zadanč, kako so japonske čebele enega orjažga se sršena dobesedno skuhale, ki jih je napadl, ja, in je večkrat 500, veš, čebele se tako zavarujejo, se branijo tako, da ga obkolijo 500 čebel in ker naredijo pa tako močno vročino, okrog 50 stopin, da ga dejansko skuha in...
1: Kaj?
0: Ja, in so čebele prežvele sršen, pa malo manj.
1: Oh, ja. No, dobra fora, drugače.
0: Ja, boš mi probala doma, ne? Vem bar pred meni, da te stisnem, ti vroče. No, drugače pa obstajajo tudi ene delavke, govori se o mravljah, o teh delavkah, ki ob napadu se razstrelijo.
1: Prosim,
0: ja, tako malo kamikaze, ali pa malo terorizijo.
1: Ja, ja.
0: Pa dobro, ne zmišljujem si tega.
1: Kako se razstrelijo? S čim? Kaj pa je njihov... Povej.
0: Je neko tekočino imajo vse, ki jo raznesek, razstrelil, eksplodil, kaj sem. Ja, no. Se, če gre firma dol, greš tudi ti, a ne sej, kaj pa češ, ja. Ja, no, ne.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubezni se družijo na aktualovi spletni strani.
1: O, ti se očekal. Gre firma dol, mi dva se veš, da plavamo še, da se za enega
0: plac. Mali štel se ga uklepa v lesenga, ko... Kdo pa je dejansko malo pobegnil?
1: Dejansko pa zdajle pogrešam, pa najdeli smo, tako da smo na dobri poti, dobro nam gre. Mucek je pogrešan v centru Žalca, odrasel mucek belo, tigraste barve, suhe postave, odziva se pa na ime Robi. Zelo prijazen, pa ne boječ. Zdaj takole, še povem, desno sprednjo tačko ima poškodovano in šepa, pa nazadnje, ko so ga še imeli pri sebi, je imel rdeč povojo. Obvezan zdaj pač, glede na to, da je nekaj časa že pogrešan, lahko da nima več povoja. Potrebuje pa zdravila, tako da ga je treba čim prej najti in Carmen je pustila svojo telefonsko številko. Torej, pogrešan mucek v centru Žalca, tako da dajmo res zbrati v svoj fokus in pogledati, če ga kje slučajno zagledamo. Robi mu je ime. Našel smo pa papigo v Škofji Loki. Ja, tako da...
0: Imam jajčka presenečenja.
1: Tista jaja je bila dobra, včasih ne vejo, čisto si za to, Aro. Na Rudi, na primer. Skratka, v Škofji Loki Lejla je pustila svojo telefonsko številko, tako da če kdo pogreša, papi go pokličte Lejlo, ona eno ma zdaj, a da jajčka presenečenja, ali ne, to pa ne vemo.
0: No pa sporočite tudi to na živalski radio, ki ga najdete na radioaktual.si, pa hvala, ker vam ni vse en.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Novost v trgovinah Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kaj prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. V Lendavi se nekaj kuha in diši po najboljši soboti tega poletja. 22. augusta prihaja Bograč Fest 2026. Mojstri Bograča, Sladka ulica, dvig z baloni in spektakularni dron show. Ob 21. pa Dražen Zečič. Lendava vas pričakuje.
1: Več na lendava-lendva.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz center ASP Lese.
5: Rakovci,
6: poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rostc. Razmere na poljih so takšne, kot bi se posevki pekli v pečici, je stanje orisal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ob tem poziva kmete, naj se ne prenaglijo s prodajo živine zaradi izpada krme. Obljublja pomoč pri oskrbi s hrano za živali. Slovenske potrošnike pa pozivam, da še bolj kot ponavadi v trgovinah kupujemo slovenske izdelke, čeprav bodo morda na izgled slabši. Ob tem napoveduje ukrepe za preventivno naslavljanje težav, predvsem z namakanjem.
2: Dejansko je talne vode dovolj po izkušnjah. Vidite, z vodotoki je težava. Treba je znati zadržati in shraniti vodo takrat, ko so vodostaji visoki. Ne? In tudi te možnosti obstajajo, da jih lahko potem to vodo izkoristimo za namakanje takrat, ko so pač vodostaji nizki.
1: Z jutrišnjo podražitvijo goriv se bodo cene vrnile na vrednost izpred dveh tednov. Za liter bencina bo treba odšteti dobrih 6 centov več, pri 50 litrih to znese dobrih 79 evrov. Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest dražji za dobrih 10 centov oziroma dobrih 5 evrov pri točenju 50 litrov. Cena za poln 50-litrski rezervoar pa bo po novem znašala skoraj 93 evrov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri naročeni količini 1000 litrov bo potrošnik od jutri dalje plačal 1470 evrov. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, je izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Manta je vrsta skata, znana tudi kot morski vrak. Lahko doseže širino do 7 metrov in tehta več kot 2 toni. V Jadranu je prisotna že od nekdaj, letos pa jih je, kot rečeno, po navedba hrvaških ribičev več kot običajno. Želimo vam lep ostanek ponedeljka, nasvidenje.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Je šla vam po špega, če se niste šli, Žanči, kako je?
11: Zaenkrat se pravi v Ljubljani še ne dežuje, bo pa danes popoldne.
10: Padajo pa stvari.
11: Nekaj že padajo.
10: Gravitacija pa še dela, ok.
11: Spremenljiva oblačnost. Čelovat krajevne plohe in vihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Kar pomeni, da bodo možni nalivi in močnejši sunki vetra. Jutri pa, dobro, po noči se bo ozračje umirilo, delno razjasnilo, ampak jutri bomo imeli še vedno precej oblačno in na severu so možne kakšne plohe. Jutranje temperature pa podobno kot danes med 12 in 18, čez dan pa tam nekje do 28.
12: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
13: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
12: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Nesrečo imamo in zato izmenično enosmeren promet v Novem mestu, v Bučni vasi pri Supernovi, tako da res previdno, da ne pride do kakšnega naleta, pa malo morje zastojev, pa ne morje, zato ker smo na aktualu, ampak res jih je. Štajerski avtocesti imamo, v bistvu tam imamo na obe smeri zastoj med Ramljem in Slovenijo.

Murska Bistrica, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane od predora Šentvid proti Kosezam in naprej proti ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, potem pa še v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tako da za pot proti Kranjski Gori, mogoče res najbolj škrna Jesenica v shod Lipce, pa srečno Kekec. Ljubljanski južna obvoznica ima zastoje od priključka Ljubljana centra proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Primorska avtocesta podobno proti Kopru, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih Meduncem in Vrhniko. Primorska avtocesta, torej to smo podela, zdaj imamo pa še Primorski konec, Bertoki Koper, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, tukaj so zastoji, potem pa še takisto na Bohinjski Beli proti Bledu, proti Lescam oziroma tudi v obratni smeri, radar na Muti, na Karavaningu in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll.
1: In z vami zva Žanček pa Bundi. A, za vikend sva bila pa Žana oba na Krasu, pa drugače nisva bila skupaj, čeprav sva bila zelo, zelo, zelo blizu. Tudi noč vas sva si blizu. Tudi pri početju pila sva žlahtno, jedla sva pršut.
2: Kako smo se imeli dobro, ja pa tudi še dodej, da sem še športala.
1: No, Žana je tudi tekla vmes.
2: Tekla sem 5 kilometrov. Ne, od soda do soda. Ne, drugače bil pa res luštan vikend.
1: Ja,
2: tako da zdaj le oba skupaj pozdravlja vse najne Krašovce.
1: Ja, res hvala za nepozaben vikend, super ste bili.
2: Vsemi, ki smo se srečali. Ja, pa no vidiš Edija, jaz sem pa pozdravčke in poljubčke Igorju, ki nas je tako lepo razvajal s kosilom.
1: Pa lepo pozdrav tudi pravosodni policiji, policijske so tudi tekle s tabo, so te videli.
2: Ja, niso me ustavile.
1: Ja, tudi sirene so bile tam, one so, joj, sem komaj pobegnil, so bile v geparke oblečene, ja, zajček jih imel pa pod kontrolo. Pa veš, da niso bile pod kontrolo.
2: Ne, če vse je šlo narobe. Super, krasen vikend.
1: Ja, kras je krasen in še se vrnemo, tako kot tudi naš glasben dvoboj. Zelo je krasen, ti to.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: A už začela, ker imamo res fajn komado.
2: Kratka pa krasna bom. Jaz imam v bistvu eno tako življenjsko resnico, ki si jo moramo večkrat ponoviti. Res, da marsika je v tem, ne pa vse.
1: V čem?
2: V tem.
1: Pa da, zdaj dva gorenca, ko pa ta druzga povedala. No, pa če ima Žana, Mladena Grdoviča, pa Bepa Matešiča na eni strani, imam pa jaz enega stakija za nasprot.
2: Eto, no, kaj boš bral? Šolda je srečo.
1: Srečo šoldi. Inač, izberte ta pravo pesem za popoln torek, ker Žana bo imela zdaj popoln ponedeljek. Radioaktual.si, Facebook, Instagram, tam vse se lahko glasuje. Ja, se spomneš v petek.
0: In aktualni zmagovalec.
2: Ja.
1: In servus in mamiš me.
2: Gremo do konca na glas, prosim.
1: Ja, seveda, da mu dal.
2: Ja, krevet, mazim.
1: Ne, prehitra še sekunde, evo.
2: Sam delijo, da znam besedo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
7: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
8: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Rally Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek rallyja in zabava skupino Firezeit. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Rally Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Prejšnji teden smo mislili, da sam še ta teden, pa bomo lažje zadihali. No, se danes malo smo, ampak to je kratke sape, ne tole.
1: Ja, malo...
0: Se zdaj pa naša usedla na stol.
1: Kaj? A ste slišali?
0: Ja.
1: Ja, bom, a ostanem?
0: Ne, v redu je, ki so pa spet slišali.
1: Okay. Zdaj tako, situacija je sledeča. Malo moramo reči zdržati še tale put, pa jutrišnji put, pa pol. Pa gledam za naprej, pa res prihaja malo bolj zmerno.
0: Je jesen, ja.
1: Čeprav deluje, kakor da je jesen že, glede na odpadlo listje po tleh.
0: Če ne greš ven, ja.
1: Kaj, če si notar?
0: Ja, ker sem vam gledaš, ne?
1: A ja, aha. Kaj pa greš pa vrni pa tako vroče, ok, nisem zdaj tako.
0: Nje. No, vročina je svoje naredila na Krasu, se meni zdi.
1: Zdajle, 25 stopini imamo na Bledu, 26 Kran, 27 v tem trenutku na Ptuju, 28 v Kopru in Izoli, 30 Murska Sobota in 31 Črnomelj. Gledam radarsko sliko in kaže, čeprav ti si mi zdaj povedal, da to je vedno malo za nazaj, tako zdaj še spremljam
0: še ulice. Še ure ti pišejo gor.
1: Pa gledam to.
0: Ne vem.
1: Zdaj smo okoli, se pravi, recimo, da skakšno uro zamika. Vse padavine počasi prihajajo, ni pa zdaj to neki ful teh padavin. Bo Bundi zdaj še enkrat pregledal. In do večera naj bi se pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki so lahko tudi malo močnejše, oziroma da so možni nalivi in močnejši sunki vetra. No, jutri imamo še vedno občasno oblačno, potem sreda bo majčkam bolj jasna. Četrtek bo pa še vedno topo, oziroma do 28 stopin, ampak lahko bi bile kar plohe, tako da...
0: Po črto plavamo. Ja, da bomo pa splavali tudi na cestah, kličemo prometno informacijski center oziroma informacijski center AMZS in ena simpatična Nina je z nami. Živjo.
2: Dober dan, z vami sem Nina Kam. Zaradi popoldanske prometne konice je promet zgoščen predvsem na mestnih obvoznicah in v delovnih zaporah. Zastoj so na severni, zahodni in južni ljubljanski obvoznici, zlasti v smeri razcepa Kozarje in naprej proti morju. Med Kozarjami in Postojno je tako zamude 40 minut. Zastoji na primorski avtocesti so na več odsekih tudi v smeri Ljubljane. Med Postojno in Brezovico se potovalni čas podaljša za pol ure. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora ter od priključka Slovenska Bistrica jug proti Ramljam. Čas vožnje se v obeh smereh podaljša za približno pol ure. Pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je nastal zastoj dolg 2 km. Počasneje gre tudi na relacijah Bertoki-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lucija-Strunjan. Pa še opozorilo. Na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most prek Save od jutrišnjega dne dalje od 18. avgusta od 9. ure in predvidoma do nedelje do 30. avgusta. Obvoz je urejen po cesti Šklendrovec-Bevško-Zagorje. Želimo vam srečno pot.
0: Je, hvala lepa, Nina. Jaz dan sem še dve radarski sporočili z teh nič 80-13-02. Ena je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, ta druga pa na Muti. Srečno in ne ostane tako. Če najdete kaj, sporočite na nič 80-13-02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in drone show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
7: Več na lendava-lendva.si.
8: 3, 2, 1.
9: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
10: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
11: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
14: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
13: Zajčja dobrava pika si.
15: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
16: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
18: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Razmere na poljih so takšne, kot bi se posevki pekli v pečici, je stanje orisal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ob tem poziva kmete, naj se ne prenaglijo s prodajo živine zaradi izpada krme. Obljublja pomoč pri oskrbi s hrano za živali. Slovenske potrošnike pa pozivam, da še bolj kot ponavadi v trgovinah kupujemo slovenske izdelke, čeprav bodo morda na izgled slabši. Ob tem napoveduje ukrepe za preventivno naslavljanje težav, predvsem z namakanjem.
2: Dejansko je talne vode dovolj po izkušnjah. Vidite, z vodotoki je težava. Treba je znati zadržati in shraniti vodo takrat, ko so vodostaji visoki. Ne? In tudi te možnosti obstajajo, da jih lahko potem to vodo izkoristimo za namakanje takrat, ko so pač vodostaji nizki.
1: Z jutrišnjo podražitvijo goriv se bodo cene vrnile na vrednost izpred dveh tednov. Za liter bencina bo treba odšteti dobrih 6 centov več, pri 50 litrih to znese dobrih 79 evrov. Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest dražji za dobrih 10 centov oziroma dobrih 5 evrov pri točenju 50 litrov. Cena za poln 50-litrski rezervoar pa bo po novem znašala skoraj 93 evrov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri naročeni količini 1000 litrov bo potrošnik od jutri dalje plačal 1470 evrov. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki

0: moj zlati, srečo na poti, ker se marsikaj dogaja. Dolinska avtocesta ima v smeri Brežic tudi zaprt vozni pas. Zgodila se je nesreča pri priključku Drnovo, tako da previdno in cel kup zastojev. Štajerska avtocesta, situacija se izboljšuje, tako da dam malo še dobrega oziroma vsaj upanja. Štajerska avtocesta zastoja v obe smeri med Ramljem in počivališčem Tepanje. Dolinska avtocesta proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. Gorenjska avtocesta v smeri Ljubljane od priključka Ljubljano Brdo proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem. Na južni ljubljanski obvoznici imamo takisto zastoj od priključka Ljubljana center proti Kozarjem in naprej po Primorki vse do Dragomerja. Primorska avtocesta pa potem proti Ljubljani na več mestih med Logatcem pa Brezovcem. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoj od Kozari do Kosez in naprej po Gorenjski avtocesti do predora Šentvid in proti priključku Ljubljana Vižmarje in še na cestah Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Tomačevo, Črnuče in kjer se le da ne pozabiti. Reševalni pas je res reševalen. Zdaj pa tako, po noči se pričakuje drastičen skok cene za liter dizla. Po novem bo stal 1,86 € na liter. Za 95-oktanski bencin bomo dali 1,58 € za en liter. Cene bodo pa veljale en teden, tako da samo namig, vem, da zdaj bomo vsi. A ne?
1: Vsi.
0: Tako da potrobno si, pomahimo si aktualovci, ko se srečamo na črpalkah danes očitno. Nič 80, 13, nič 2, če najdete tudi kakšno radarsko, ki je.

0: To je aktualno. Open roll. Žana pa Bundi, smo z vami.
1: Hello.
0: Upam, da ste v redu, ker drugač. Še dva tedna počitnice.
1: Yes.
0: Tako da šolari naši naj se vlečejo, vem, starši, ko me čakajo, ja, na uredu.
1: Nač vleč.
0: Kaj nač vlečejo?
1: Dost bo. Malo se je drugače treba zdaj začeti pripravljati na novo šolsko leto. No, tako da...
0: Žana, da ima vesela, prosim, pustno vse.
1: Ja, ok, ampak lej, če začnemo tako počas, pa pomalo, ne? Potem bo vstop v šolo definitivno lažji. To nisem jaz, strokovnjaki tako pravijo.
0: Ok, strokovnjaki nje.
1: Hvala lepa, ne. Ampak res, strokovnjaki nam staršem res svetujejo, naj otrok ne vračamo v šolski ritem tako šele en večer pred 1. septembrom.
0: Ja,
1: da začnemo to kakšen teden ali pa dva prej, ja. Postopoma, da recimo najprej zamaknemo uro spanja, ne. Okay. Če zdaj hodijo šele ob 9, pol desetih, ne začnejo.
0: Zato imaš ti danes ročno uro z zimskim časom še.
1: Najprej uro spanja, potem da začnemo omejevati večerne zaslone, se pravi risanke ali kakšne serije, karkoli gledajo, da mečkan to omejimo in predvsem, da uvedemo tisto mirno rutino, radi rečemo.
0: Okay.
1: Se pravi, brez neke živčnosti gremo spat. To je zdaj že mečkan utopično, ampak lej, vsem poskusimo pa lahko. Drugač pa pred, zdaj imamo pa še nakupovanje šolskih potrebščin. Ne? Fino je, da pred samim nakupovanjem mal pregledamo, kaj je še ostalo od lani, da naredimo seznam, eni imajo res radi sezname, Žana ne tok, da, in pa seveda, da jim bo vse bolj zabavno, vključimo tudi otroka v izbiro potrebščin. Če bomo preveč denarja. Skratka, počasi gremo, brez panike in brez nekih olimpijskih iger v nakupovanje zvezkov.
0: Ja, mami.
2: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Pizza da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Poletje je tu!
12: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
13: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
12: Preveri na terme-cates.si.
13: Gremo v Čatež!
14: Prvič, spet, vedno.
15: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
13: Preverite na kamen-zunko.si.
16: Čarobno.
17: Aktualno.

0: Pusti ritem, da te vodi, dežek.
1: Prihaja dežek. Ja, vedno bolj, mogoče se kje že kaj dogaja. Zgleda pa res po radarski sliki, da bo prišlo nekaj malega pršenja, oziroma možni so močnejši nalivi tudi ponočno, oziroma do večera. V tem trenutku pa 23 stopinj v Mariboru, 24 na Bledu, 26 Slovengradec, 27 Novo mesto in Kranj, 28 Murska Sobota in Ljubljana, 29 na slovenski obali in 30 v Črnomlju. Kot rečeno, zvečer plohi in nevihte pridejo celotno Slovenijo, ponoči pa se potem ozračje umiri in delno tudi razjasni. Jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko na severu pričakujemo kakšno ploho. Zjutraj številke bodo 12 do 18, čez dan številke 23 do 28, na obali do 30.
0: Ja, počasi gre, vemo. In tudi zaradi nesreče je na dolenski avtocesti zaprt vozni pas smer Brežice pri priključku Drnovo. Zastoj imamo potem na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses in naprej po gorenski avtocesti do predora Šentvid, pa od Viča na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, na primorki potem proti Ljubljani je zastoj na več mestih med Dogacem pa Brezovco in na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Blece, tudi Vije. Je taka jara kača pleha. Drugač pa tudi ob 9. uri zjutraj znajo zapreti cesto za Gorje most čez Savo, ki bojo delali. Zapora bo do 30. septembra, tako da se bomo kar navozili po obvozu z osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško za Gorje in obratno. Za tovorna vozila pa kar na Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalki Šentjakob Litija pa obratno. Radar nastojalo je v Dolenjskih Toplicah ob cesti pri šoli, tudi oni se že pripravljajo torej na novo šolsko leto, če pa jih najdete še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: Akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
1: Novo na aktualu.
2: Pensate che moriría sin ti?

0: Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Peugeot ali Leap Motor, strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča,
4: pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
5: Svet užitka, v BTC v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com.
6: Svet užitka.
5: Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Samski?
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
11: Najdan 2026, Prednostje pri Kranju.
12: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
11: Najdan 2026, Prednostje pri Kranju.
13: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
14: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
15: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Aktual.
18: Vedno in vse povsod.
17: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual. To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
1: Vidor je vajke novga.
2: Jo, imamo pa novosti.
1: Ni on veliko novosti. So to?
2: Mislim, to, kar težko pričakujemo, to so plohe in nevihte, ki vsaj ne bi bile prehude, pa tudi plača, ja, seveda. Eni so pa že dobali, ne? Zvečer bodo plohe in nevihte prišle večji del Slovenije, po noči se bo potem ozračje umirilo, delno tudi razjasnilo. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Zjutraj bomo imeli med 12 in 18 stopinj, seveda, dnevne od 23 do 28, na obali pa do 30.
3: Aktualno vsi naši, še zmeraj po prometni nesreči imamo zaprt vozni pas dolenjske avtoceste v smeri Brežic pri priključku Drnovo, tako da malo bolj popaste kot sicer. Nekaj še ostal za stojo, ampak najpomembnejše pa je, da se srečamo na kakšni črpalki. Opolnoči drastičen skok cene za liter dizla in ta bo kar euro 86, 95 oktanski bencin, euro 58. Tako da si potrobno si pomahamo, ne pa tega delati pri radarju v dolenjskih Toplicah, je pa ob cesti pri šoli. Previdno srečno, zna biti na stojalu, ne dam pa roke v ogen. Če pa jo boste dali vi na telefon, naredite to varno in predvsem povejte, ki je še kakšna prometna ali pa radarska, nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, hej, aktualovci, točno 4 minute so čez 18. Lep pozdrav, danes je tretji ponedeljek v mesecu avgustu. Ja, čas hitro teče. Še malo pa bo že treba spet nazaj v šolske klopi, do takrat uživajte ne samo otroci, ampak tudi starši. Lepo, da smo skupaj.
3: Poletni čas.
1: Moj čas.
3: Aktual.

0: ništa drugo.
1: Že treba spet nazaj v šolske klopi, do takrat uživajte ne samo otroci, ampak tudi starši. Lepo, da smo skupaj.
2: Poletni čas.
3: Moj čas.
2: Aktual.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Počitnice, kam gremo?
2: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
3: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
4: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
5: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dražen Zečić in Sokole na aktualu. 29 minut čez 18. Hej, hoj, aktualovci. Če se da pogledamo v nebo, slovenska obala v tem trenutku 28 stopinj, 23 na Bledu, 24 Črna na Koroškem in pa 26 v Kranju in na Ptuju. Je začer bodo plohe in nevihte prešle v večji del Slovenije, no po noči pa se bo zračje umirilo in delno razjasnilo. Zjutraj lahko pričakujemo ponekod tudi nekaj megle, drugače pa se prebudimo v jutro s temperaturami od 12 do 18 stopinj, čez dan pa pričakujemo jasno vreme, tu pa tam tudi kakšen oblak na nebu, no popoldne in zvečer pa predvsem na severu države zopet kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature čez dan od 23 do 28 stopinj, na obali še kakšna stopinja več, vse tja do 30 se ogreje.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Šparka se fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Šparkase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na šparkase.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Na Dolenjski avtocesti za Mirno Pečjo proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na Štajerski avtocesti med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani pa zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Prometno nesrečo imamo na Dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo proti Obrežju, tam je zaprt vozni pas. Zastoj pa v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru in pa še na Gorenski in sicer na cesti Lesce-Bled. Če vi opaste še kakšno posebnost, ne bo to policijska, radarska kontrola ali pa kaj tretjega, 0803-02.

0: Jako Jozinovič, neče spavati na aktualu, 15 minut pred sedmo. Ja upam, da še ne greste v poslo, da me še ne zapustite, da ne vstanem sama, ker jaz imam v rokavu en kup dobre muzike.
1: Zašto želim v životu s tobom imanja?
0: Pred paketom svežih novic, klapa šufic in ljubav je znala. Če bi tale komad mogel biti letni čas, bi bil poletje, a se strinjate? Saša Kovačevič, zelo, zelo kmalo v vaših ušesih, ostanite blizu.
2: Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda?
6: Moje dušto mora pa koštat.
7: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
12: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
13: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
16: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti Reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občina Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeig. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Na četrti Reli Dolina zelenega zlata vas vabi Avtohiša Klemenčič.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Tridnevni poletni festival v Portorožu je letos presegal pričakovanja prirediteljev in privabil okoli 23 tisoč obiskovalcev. Organizatorji so ob morju uspešno združili glasbo, lokalno kulinariko in dobrodelnost. Festival so zaznamovali veliki brezplačni koncerti in dobrodelna Peka Palačink, pri kateri je sodelovala tudi predsednica republike. V popoldanski prometni nesreči na območju Šentjurja je umrl 63-letni voznik osebnega vozila. Voznik je med vožnjo po klancu navzdol, nenadoma zavil levo z vozišča in trčil v drevo. Na kraju nesreče je umrl, so sporočili z policijske uprave Celje. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. Zvečer bodo plohe in nevihte razširile se, v bistvu zajele celotno Slovenijo, no? Ampak zvečer oziroma potem po noči pa se stanje umiri. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla, zjutraj termometri pokažejo od 12 do 18 stopinj, čez dan od 23 do okroglih 30. Jutri bo delno jasno z občasno oblačnostjo, no predvsem popoldne in zvečer pa lahko na severu države nastane tudi kakšna ploha.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
2: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Dve minuti čez 19, pa še lep pozdrav in pogled na ceste na štajerski avtocesti med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, počasneje pa gre tudi na cesti Bohinj-Lesce na Bledu v obe smeri. Če bi vi še karkoli dodali, dobrodošli na brezplačno prometno telefonsko številko naš. Radija 080 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Ceran.
2: In kaj, aktualovci, to, da sem z Gorenjske, vemo. V glavnem, in da sem zelo taka šparna deklina, to verjetno tudi že. Tako da vsi tisti, ki se pridružujete moji ekipi, ki pazimo na vsak evro, na vsak cent, ker se veste, treba je plačati najemnino, stroške in tako naprej. In take le majhne stvari, kot je naprimer iti tankat, preden se bencin podraži, tudi štejejo. Se veste, kako tako pravijo, evro po evro palača. Tako da, če bi radi imeli palačo, mogoče jo bomo imeli v drugem življenju. V glavnem, ampak vseeno, danes po noči se bodo torej naftni derivati ponovno zvišali, tako da liter 95 oktanskega bencina se podraži za skoraj 7 centov, no liter dizla pa za skoraj 11 centov na liter. Tako da, cene bodo veljale do naslednjega tedna, torej v ponedeljek vedno zvemo, kakšna je stanja, se poceni ali podraži. No, v glavnem, jaz sem že šla tankat. Mogoče sem zgubila kakšno minuto v tisti gužvi, ampak, lejte, prišparali pa smo, a ne, Gorenci? V glavnem, pejte tankat, če še niste. Mi pa gremo zdaj le v tem trenutku na dobro glasbo, ki pa mi grede ne stane čist noč.
1: Poletje brez aktuala je kot Romeo brez Julije.
0: Aktual, narejen za moje poletje.
2: 5 minut če sedmo v tem trenutku, ružo crvena pa že v naših ušesih. Dejte radio, malo bolj na glas in vdih, izdih, sprostimo se in enostavno samo uživajmo.

0: Actual. Kia, največ avta za vaš denar. Rakovci, iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio
4: mio. Pa Gadazdinska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Okrogli 20 čez 19. Dobro večer, dragi moji aktualovci. Če se da pogledamo v glasbeni ring. Danes na eni strani najprej duet Nadan Grdović in Bepo Matešić in

je v šoldi ima sve. No, pa ravno prej smo govorili o varčevanju denarja. Ampak res je. Ni vse v denarju, je v tem, da imamo lepe odnose, da smo prijazni do drugega in da cenimo tiste mehne trenutke v življenju. No,

0: 55% vaših klikov ste namenili teli pesmi. No, Mladen in Bepo pa tik za petami iz Taurusu, vse se lahko spremeni v tej noči, ki je pred nami. No, jutri zjutraj pa razglasimo, katera je dobila vaših klikov in jo tudi zavrtimo v celoti. Zdaj pa hitro, na Facebook, spletno stran in Instagram, klikajte za svojo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Petar Grašo na aktualu, ako te pitajo, taka romantična. Jaz zdaj le gledam čez okno, tukaj le na aktualu, tako je oblačno, tako je deževno, tako da tale pesem, ki smo jo zdaj le slišali, pa bit zavit v koutru, pa stisnem z nekom ob sebi. V glavnem, zdaj le pa čas, da pogledamo, kakšna vremenska napoved se obeta. Ja, zdaj le zvečer bodo plohe in nevihte prišle večji del Slovenije, no po noči pa se vzračje umiri in tudi po nekod razjasni. Jutranje temperature od 12 do 18 stopinj, drugače pa najvišje dnevne od 23 do 28, na obali vse tja do okroglih 30. Jutri bo jasno z nekaj oblaki na nebu, no popolne in začer pa lahko zopet na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Točno pol osmih je odbila ura, dobro večer voščim vsem tistim, ki ste za volanom na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Snebarjam proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet. Med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti in sicer med Ramljami in predorom in Pletovarjem proti Mariboru, no ponekod po Sloveniji pa ne vihte ovirajo promet, tako da seveda prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti pa ročno prižgite luči. Pazite na se in na druge ter varno do cilja. Če vas na poti še karkoli zmoti, dobrodošli na nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Marko Tolja, Oliver Dragojevič in ti si moja ljubav 20 minut pred 8. Dober večer. Dragi moji aktualci, jaz upam, da ste že bili na dopustu. Če ste v tem trenutku na dopustu, pa vas prav lepo pozdravljam. Več kot ste si zaslužili tale ustrezen počitek, no zdaj pa na naš, oziroma ne na naš dopust, na dopust pozdravljam tudi našo Mihelco, našo social kreatorko, menedžerko, ne vem, kako bi sploh rekla, ustvarjalko vsebin, tako da vse, kar vidite na Instagramu, pa na Facebooku, pa na spletni strani, za vse to skrbi naša Mihela in zdaj mi je napisala, da nas posluša na morju za perolom v roki. Tako da, Mihela, v bistvu sem ti v enem fauš in ti privoščim. Na zdravje, odpoči si. In prič malo nazaj, ker te rabimo, ker te zelo rabimo. In naslednja pesem je točno zate, Mihela, in za vse tiste, ki imate zdajle aperol v rokah, ker jaz stavim, da je več kot zaslužen. Bilo mi je prvi put novi fosili na aktualu, v nadaljevanju pa prihaja tudi časovna kapsula z našo Mojco Mladenovič.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič. Samski?
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
3: Svetu Žitka.
4: Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Nori popusti do -70% v Baby Centru. Ne zamudite priložnosti za izjemne prihranke ob zaprtju poslovalnice Baby Center na Celovški cesti v Ljubljani. Pohitite, zaloge so omejene.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Samo
10: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, tako da vanjo in odletimo na prijeten sprehod po preteklosti, da preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 17. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 986 poteka bitka pri Trajanovih vratih. Parnik Le Morte pa na današnji dan 1807. odrine na prvo plovbo. Emil Corte v Parizu leta 1908 prvič predvaja risani film Fantasmagorie. Leta 1914 belgijska prestolnica se iz Bruslja preseli v Antwerpen. Leta 1916 je konec šeste soške ofenzive, ki se je pričela 6. avgusta istega leta. 1918 je v Ljubljani ustanovljen Slovenski narodni svet, 1940 pa Nemčija prične z blokado Velike Britanije. Anglo-ameriško-sovjetska konferenca v Moskvi poteka 17. avgusta 1942. Leto kasneje anglo-ameriške oborožene sile zauzamejo Mesino in tako zauzamejo Sicilijo. Leto kasneje, 1944, ameriška vojska zauzame Charter in Orleans. Leta 1945 Indonezija pa tudi Indokina razglasita neodvisnost. Leta 1950 zavezniki razpustijo koncern IG Farben, 1960 pa Gabon postane neodvisna država. Leta 1991 posmrtne ostanke Friderika II. Prenesejo v Pozdam in tako natanko 205 let po smrti izpolnijo njegovo oporoko. Kdo danes praznuje, kdo se je rodil 17. avgusta? Leta 1943 ameriški filmski igralec Robert De Niro, pa 1952 Nelson Piquet, gre za brazilskega avtomobilskega dirkača, trikratnega prvaka Formule 1. Leta 1960 rojeni Sean Penn, ameriški filmski igralec, znan tenisač, nekdani tenisač Jim Carrier pa praznuje in se je rodil leta 1970. Na današnji dan leta 2015 smo se poslovili od glasbene legende, od hrvaškega glasbenika Arsena Dedića. In danes je poseben dan, 17. avgusta praznujemo, sicer je treba v službo, ampak praznujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni. In naj bo današnji dan res lep in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa za poskus uboja, obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik. Kot je dodal, se bo nadaljevala sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija sinoči pridržala 4 ljudi. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival je opisal kot veliko zver, je po poročanju lokalnih medijev nato nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Začer bodo plohe in nevihte prešle v večji del Slovenije, na ponoči pa se vzdračje umiri. Ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla, zjutraj termometri pokažejo 12 do 18 stopinj, drugače pa čez dan delno jasno z nekaj oblaki na nebu, no popovdne in začer pa lahko zopet na severu nastane kakšna ploha. Čez dan bodo termometri pokazali od 23 do 28 stopinj, na obali vse do okroglih 30. Je takole, dragi moji aktualovci, 3 minute so čez 8. Na slovenskih cestah se je vse umirilo, okvare tovorajakov, vozil in tako naprej. Je pa res, da je ponekod po Sloveniji kar deževno, nevihtno, tako da prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Pazite nase in na druge ter varno do cilja v družbi aktuala. Če vas karkoli zmoti, preseneti, nič 80, 13, nič 2.

0: razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang! Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Ceran.
3: Tiho je aktualovci, res je. Nuša, sem v vaši družbi in zanima me, če bi se vam v tem trenutku zdajle spremenilo ime, torej, da bi mogli spremeniti svoje ime v ime vašega detka, babice, none, mame, ata, kakorkoli že poimenujete svoje starše, kako bi vam bilo ime? Za men bi bilo ime Valentina ali pa Vida, odvisno, katero babico oziroma mamo bi izbrala. Kako bi bilo ime vam? 0-4-1-30-40-50. Dejte se mi oglasiti na našo tajnico preko klica ali pa SMS sporočila.
2: Narejen za mojo všesa.
3: Za začetek ure pa energični ritmi Ivane Kovač. Crno vino, crne oči. Dobrodošli na 0-4-1-30-40-50. Kako bi vam bilo ime, če bi se zdajle spremenili ime po imenu vašega babica, detka, none, mame,

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
2: Poletje je tu.
3: Zaplavaj v razkošje poletne termalne Riviere.
2: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
3: Preveri na terme-cates.si.
2: Gremo v Čatež. Prvič, spet, vedno.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
6: Halo baza, halo baza.
7: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.

naša Martina Švab, napila se duša moja, Martina je na zasluženem dopustu, no, ampak hmal bo september, tako da bo Martina nazaj v jutranjem programu. No, Martina, do takrat, ko lahko, se pa le naspi. Verjamem, da po eni strani že malo pogrešaš to jutranjo budilko, po drugi strani pa čisto nič in prav je tako. V glavnem, dejmo pogledati današnja tema, če bi v tem trenutku spremenili vaše ime v ime vašega dedka, babice, none, mame, kakorkoli že poimenujete svoje stare starše, kako bi vam bilo torej ime. Oglasila se mi je Vanda in napisala, lepo zdrav Nuša, ime bi mi bilo Francka ali Kristina, lepo zdrav. Ok, gremo naprej. Jana se je oglasila tudi na našo tajnico in napisala, živjo Nuša, moji dve stari mami, obe dolenki, letnika 1905, Marija in Antonija, lep pozdrav v studio. Hvala Jana, hvala Vanda, kako bi bilo ime vam? Nič 4, 1, 30, 40, 50.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

Tanja Žagar, hvala, ker si ob meni ti, hvala, ker ste ob nas vi, dragi aktualovci, v tem trenutku pa čas za vedno aktualno vremensko napoved. Ja, večer, ki je pred nami, bo še oblačen in deževen, ampak po noči se ozračje umiri, jutranje temperature od 12 do 18 stopinj, drugače pa jutri jasen dan z nekaj oblakov, no potem v popoldanskem in večernem času, pa predvsem na severu države, nastane kakšna ploha. Od 23 do 28 na obali vse tja do 30 stopinj tudi jutri, no v sredo pa pričakujemo po večini sončen dan, zopet bo nekoliko bolj vroče. Na slovenskih cestah za enkrat nobenih posebnosti, naj tako ostane še dolgo v večer in v noč, če se kje karkoli spremeni, zalomi, nič 80, 13, nič 2.

Jaz sem Stavros in opala na aktualu, še 15 minut manjka do 9. Dobro večer, dragi moji aktualovci. Mi danes govorimo o tem, kako bi vam bilo ime, če bi se v tem trenutku mogli spremeniti ime v ime vašega detka, babico, none, mame, ata in tako naprej, kakorkoli torej že poimenujete svoje stare starše. V glavnem, dajmo pogledati, kaj ste napisali. Pozdravljena Nuša, glede imen, kakšno bi imela po babici in mami, ti povem, da bi se imenovala Ana Marija ali Veronika, zdaj pa sem samo Marija. Tudi tako je prav, glede na to, koliko pesmi, ki so na to ime, prava pesniška muza sem. Lep večer še naprej, Marija. Marija, sta me prav nasmejala s tole pesniško muzo, res je, nima vsak torej pesmi po svojem imenu, a ne, tudi en tist komad. Nika, ti ne veš, kako me vika, ali pa Anja, o tebi se mi sanja. Tako da jaz čakam nekoga, da bo napisal še pesem za vse nas, Nuše. Drugače pa, zakaj tale tema? Zato, ker se mi zdi, da tisti starinska imena počasi izginjajo, a ne? Pa so zelo lepa, evo, naprimer Ana Marija in Veronika, kot je zapisala Marija. Gremo naprej, Ana se je oglasila, napisala je, bilo bi ime Rozalija ali Ivana. Prijeten večer. Ana, hvala za sporočilo. Zdaj pa čakam še kakšne fante, da se mi oglasijo. Do zdaj so se mi same aktualovke oglasile na našo tajnico. V glavnem, kako bi vam bilo ime, če bi vam bilo, če bi ime dobili torej po babici, noni, mami, atu, detki, starmu atu, kakorkoli jim že rečete. 0-4-1, 30-4.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela!
1: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
2: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080-33-99. Optika Sentina.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Vzemite Lendavo, dodajte mojstre Bograča in master šefinjo Mišo Koplovo. Primešajte dvige z baloni, vožnjo z vlakcem, sladko ulico in dron show. In si postrezite 22. augusta na Bograč Festu 2026 z velikim finalom, koncertom Dražena Zečiča.
6: Več na lendava-lendva.si.
7: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet.
8: Klemavet.si.

0: Aktual.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Tridnevni poletni festival v Portorožu je letos presegal pričakovanja prirediteljev in privabil okoli 23 tisoč obiskovalcev. Organizatorji so ob morju uspešno združili glasbo, lokalno kulinariko in dobrodelnost. Festival so zaznamovali veliki brezplačni koncerti in dobrodelna Peka Palačink, pri kateri je sodelovala tudi predsednica republike. V popoldanski prometni nesreči na območju Šentjurja je umrl 63-letni voznik osebnega vozila. Voznik je med vožnjo po klancu navzdol nenadoma zavil levo z vozišča in trčil v drevo. Na kraju nesreče je umrl, so sporočili z policijske uprave Celje. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. Zvečer se bo ozračje na nebu umirilo, jutranje temperature pa od 12 do 18 stopinj. Kako bo jutri, torej na torek, delno jasno, nekaj oblakov bomo še imeli na nebu, no popoldne in zvečer pa predvsem na severu države zopet nastane kakšna ploha. Dnevne temperature od 23 do 30 stopinj, no v sredo pa zopet sonček in nekoliko bolj toplo. Oziroma... Svet bo nekoliko bolj vroče.
3: Gremo na kolo!
4: Tour de France.
1: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Na cestah tudi vse lepo. Ja, človek včasih kakšna beseda ne gre. V glavo in potem ven iz ust, v glavnem na slovenskih cestah, vse v najlepšem redu, pazite na se in na druge, ter tako varno še naprej do vašega cilja. Če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, dajte nam povedati, dajte nam zašpecati na 0813 02.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Dobar večer, dragi moji aktualovci. Hvala vsem, ki ste prejšnjo uro sodelovali o naši, v naši temi. V glavnem, kako bi nam bilo ime, če bi se imenovali po starih starših. Lepo je obujati spomine na...
0: Večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Dobar večer, dragi moji aktualovci. Hvala vsem, ki ste prejšnjo uro sodelovali o naši, v naši temi.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
2: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: Aktualov namig za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Namig za premik. Za začetek prav lepo vabljeni na družinski turnir v namiznem tenisu, kjer ne bo najpomembnejša zmaga, ampak druženje staršev, starih staršev, vnukov in otrok. Vstop je prost, potrebne pa so predhodne prijave na povezavi prijave.snipi.si. Drugi namig je izlet, ki povezuje tri zanimive destinacije. Park vojaške zgodovine, Škocjanske jame in Kobilarno Lipica. Ob obisku ene od znamenitosti lahko v naslednjih treh mesecih pri drugih dveh izkoristite kar 25% popust. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Naslednji ponedeljek, 24. avgusta ob 10. uri pa prav lepo povabljeni na Ljudsko univerzo v Kranj, kjer se boste lahko v prijetnem družinskem vzdušju naučili novih veščin. Udeležba je mogoča v najrazničnejših družinskih kombinacijah, stari starši in vnuki pa može in žene ali pa kar cele družine. Vstop na dogodek je brezplačen. Kamorkoli vas v teh dneh že popelje pot, naj bo čudovito in ne preveč vroče. Do naslednjič!

upam, da ste danes komu že povedali, da ga imate radi, če ne drugemu sami sebe, se veste. Najprej moramo imeti radi sebe, da bomo lahko potem radi tudi druge. V glavnem 31 minut čez 9 oziroma pol 10 po domače, ne bomo gledali na točne minutke. V glavnem v tem trenutku čas za aktualno vremensko napoved. Dajmo najprej preveriti temperature po državi v tem trenutku. Na Bledu 16 stopinj, v Trbovljah 18, 19 v Ljubljani in v Celju, v Novem mestu okroglih 20 in 22 v Murski Soboti. Ja, po noči se bo zračje umirilo, zjasnilo se bo, no ponekod pa po nižinah do jutra nastane megla. Jutranje temperature od 12 do 18 stopinj, drugače pa torek, ki je pred nami, delno jasen bo z nekaj oblakov na nebu, no popoldanskem in večernem času, pa predvsem na severu države zopet kakšna ploha, najvišje dnevne temperature od 23 do 28, na obali vse tja do 30 stopinj, no v sredo pa po večini sončno in še nekoliko bolj vroče. Lepo zdrav še na slovenske ceste, zaradi delje na štajerski avtocesti priključek Slovenske Konjice, zaprt uvoz, torej proti Ljubljani, zaprt pa je tudi uvoz iz smeri Ljubljane. Tako da previdno, če ste v tistem koncu, torej ne pozabite na dela na cesti, drugače pa ne poročate o ostalih posebnostih, če se kje karkoli spremeni, zalomi, tu smo, dejte nam povedati, da lahko o tem obvestimo še ostale aktualovce na brezplačno prometno 0800 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Še zadnji pogled v glasbeni ring, potem se zgodi noč in jutri zjutraj že izvemo, kdo je zmagovalec. Sami čudoviti fantje, oziroma moški, na eni strani imamo...
2: Da je sreče bilo, ne bi odišla, sanjali...
1: Jasmina, Jasmin Stavros, da je sreče bilo... Še vedno sem, prele sem preverila rezultat na spletni strani in Instagramu in moram povedati, da tale pesmica še vedno vodi, ampak tik za petami. Mladen Grdović in

0: No, to, da poklikate za svojo ljubšo, vas čist nič ne stane. Tako da, zjutraj se slišimo in zmagovalca razglasimo in tudi zavrtimo v celoti.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa za poskus uboja, obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik. Kot je dodal, se bo nadaljevala sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija sinoči pridržala 4 ljudi. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival je opisal kot veliko zver, je po poročanju lokalnih medijev nato nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Ponoči se bo stanje na nebu umirilo, nehalo bo deževati, no ponekod pa proti jutru nastane torej po nižinah megla. Zjutraj termometri pokažejo 12 do 18 stopinj, čez dan od 23 pa vse tja do 30, no drugače pa bo jutri jasno z nekaj oblaki na nebu, no zvečer in popoldne pa lahko na severu države nastane še kakšna plohica. V sredo pričakujemo veliko sonca in spet nekoliko višje temperature. Na slovenskih cestah v tem trenutku vse v najlepšem redu, želim vam srečno in varno do vašega cilja.

0: jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
1: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.
3: Tole je zadnja pesem, pred deseto želim vam lepo in mirno noč. Lahko noč vsem tistim, ki ste v službi, pa zdržimo do jutra.

vse teh na aktualu je že poskrbel za pravo fešto. Dobar večer, družba. Teo Arlič, se bom družila z vami tudi tole noč, ampak v tejle uri pa vas prepuščam v roke tunikatorja, ki ima prav tako za vas pripravljeno celo fešto. Sledi namreč najbolj bizarno vdajo na celem radiu Aktual, Bizar Bazar, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Bizar bazar.
1: Hallo le, cum vole se pridušava Ervin Trošelič in Toni Carter. Zadnjič sem dobil strani žlahte vprašanje, zakaj govoriš, da upijeta. Dej, povej to bolj normalno. Sem rekel, halo, koliko let smo že žlahta? Kako lahko daš v isti stavek besedo normalno? So bili tiho. Ampak zdaj familiarne zadeve posma pri miri, tako da se bova pridušala v tej oddaji. Samo zato, da bo žlahta zaprla svoje gobezdalo. Bova pa danes z Ervinom Fajndecije govorila o tem, da iz spodnje Bavarske, iz mesteca Tannen, prihaja zgodba, da je zakonski par združenimi močmi v beg pregnal oboroženega roparja. Hijena nemarna, in tu se opravičujem hijenam, je celo streljal na ta dva, ampak sta mu. Šla bova tudi v Amsterdam, kjer je prišlo do nesreče. Namreč buci, buci, kuža. Kuža je popenil in je temu buci, buci odgriznil del nosu. K sreči je bil hijena nemarna, tako zelo pijan, da ga ni preveč poleno. Lahko bi zapel tudi Zoran Predin, tisto bolj star, bolj nor. In šla bova na sojenje Wako. Ja, se Wako pomeni tudi lahko malo... Kuku. Kjer so sodili eni mamiki, stara je 87 let, in šverca drogo. Ja. Pa še na koncu mogoče dobi kdo kakšno poslovno idejo. In primer bova z Ervinom zahtevala primerno odškodnino. Na Kitajskem lahko zaročenec, če misli, da se njegova kitajska ljubav na okolj drajsa najame poklicnega zapeljivca, ki jo skuša poklicno zapeljati. Boste izvedeli vse o tem, če ostanete točno tu. Vesela bova vaše družbe in ostanite. Zakaj? Ker sva z Ervinom A najboljša in B največ škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Gremo v TNN, torej TNN, to je mestece na, oziroma iz spodnje Bavarske, torej tako je, ko si čez mejo avstrijsko prideš v TNN. In tam živi starejši zakonski par, ne? Imam njeno ime, Hildegard, njegovega imena ne znam, ampak Hildegard, ki ima njega tudi, je starejši zakonski par iz TNN. Združeni močmi sta Hilde in neznan moški, pognala v beg oboroženega roparja. Hijena nemarna, smo že pri opravičilo, je celo streljal na njo. Ja, policisti so povedali, sem prebral v The Spilt, če kdo ima Bild naročen, je že to prebral, za ostale kupim jaz, pa preberem dalje, je pozvonil pri vratih zakoncev in tisto, halo, ne, ampak ni bilo halo. Ko je gospodar odprl, je rekel, ja, kje je denar in je skušal izsiliti ta denar. Moški se je najprej postavil v bran, pa začel vreščati in prlaufala je tudi Hildega žena. Potem pa je ropa rekel, tako se pa ne bomo šli, ne, če sem že jaz recimo da danes na šihtu, kar pomeni, da ropam na okoli, bomo pa zrihtali. Najprej je z ročajem pištole napadel za konca, torej pištole vzal roke in začel s kopitom tavči po ferštant kejslih. In moški pa je izrabil njegovo trenutno nepazljivost, je zgrabil stol in začel udrihati po vsiljevcu. Tako ga je s tistim stolom razmazal. Če si predstavljaš, vzameš stol pa tam počiš po ferštant kejslo gor, to zna zabolet, če ne celo kaj, odtrgati. In je rekel, ropar, ti ja zdaj pa hodič šalo vzel, začela mu je trda presti, ampak rekel, dobro, ne bom več toliko spištolo, kaj če bi mi streljali? Ne? In je uspel ustreljiti gospodarja v nogo in pobegniti, seveda brez plena. Pogumna zakonca, mož s prestreljeno nogo in žena, ki je ranjena po glavi, sta obvestila policijo. Za njo so poskrbeli v bližnji bolnišnici, vse bo v redu, ali so našli tole lopovsko hijeno. Zaenkrat tega ne vem, ampak sem pa prepričan, da bo seveda vse sedlo na svoje mesto, to je dejstvo. In da bo tudi ta, tako si je pa želeti, zdaj, da ga bo ozdravila vseh teh muk in skušnjav, ki ga sicer čakajo kot samostojnega podjetnika, z modernega Robin Hooda, ki pač vzame tam, kaj je, pa da tja, kjer ni.

0: Bizar Bazar.
1: E kakje lepi kurža. Pijan kot kanta.
2: Čeprav ne vem, zakaj se reče. Ej, ven ti veš. Zakaj se reče pijan kot kanta, a so kante pijane? Je pa res, da če jih naokoli pijan valjaš, naokoli ne zgleda, ki jih najbolj kulturno. No, skratka, pijana kanta, pijani prebivalec Amsterdama, Joop, moje ime, Joop tudi nek perfum, J-O-O-P, dva oja, Joop, je zaradi svoje radovednosti, dobro, to še gre, vinjenosti, mogoče bil pivjen, ampak vinjen, in tisti, ki je že izgubil del nosu. Moški pijan kokanta, omenjena, se je sklonil k psu pasme Pitbull Terrier, ki niso znani ravno potem, da bi bili najprijaznejše sorte, sicer odvisno spet od vzgoja in od psa. Ne posplošujem, ampak recimo, da je Pitbull Terrier majčkino bolj nevaren, kot recimo, pa ne čivava, čivava se tudi znajo predvsej razpištoliti, kot recimo zlati prinašalec, recimo, ali pa kaka mačka. Ampak to je bil pa Pitbull Terrier in Joop pride slučajno, mimo slučajno, in kuži skozi nagobčnik psa. Se ni pa skril, ne? Mu je pomolil nos, da se bosta mogoče povohala. Psu to vohane ni bilo všeč, rekel jaz, da pa če ti svoj klon tiščiš tu noter, in ga je odgriznil. Radovedež odgriznil del nosu. Sicer nekaj se je drl pa upil, ampak potem, ko so prehiteli reševalci, je dedec bolj kot ne napol spal. Tako je bil naklan alkoholno prestrašen, da ga tudi kaj dosti ni bolelo, ko polovice, mislim, dela nosu ni več bilo. In tudi je počakal potem na to. Zdaj, ker je pes tisti del nosu pomalical, mu ne more nazaj pršiti. Pes ni nič kriv, seveda, ker ga ta tip ni pustil pri miru, tako da če ne drugače izkupiček tega je, da smo Mida imela en bizar in da smo zdaj prvošli eno pesmico in dajva, sej, na svet kot starejši občan, to s nje, Ervin je še čisto v krasnih letih, ne delati tega, kandidati za Darwinovo nagrado.

0: Bizar bazar.
1: Dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje, če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezi državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte. Trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kako se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in predevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslina, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Bizar bazar.
1: In večno te bom ljubila, bla, bla, bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva, do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzade je realizacije, ampak na Kitajskem, konkretno v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev, največ, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti, po sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še enkaj, kaj velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jorčka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšno okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nisem videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najno družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kakaj Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišejo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter. Bizar bazar.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Če seveda preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono predvsem v visokogorskih kočah zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično. Oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah po novem velja spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so tudi smeti. Indonezijski otok Flores je danes tresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali, poročajo tuje tiskovne agencije. Po potresu so sledili še številni popotresni sunki. Na Poljskem so ob prazniku Marijinega nebovzetja slavnostno mašo odkrili ogromen kip Marije. Več kot 55 metrov visok spomenik velja za največji kip Marije v Evropi. Preverimo še vremensko napoved. Začer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije, po noči pa se bo zračje umirilo in razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne od 23 do 28, na obali vse do 30.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dok svira radio aktual, se imamo lušten. Boris Noković nas je popeljal novo uro. Dober večer, družba. Ta je Arlicem z vami in v tej uri bomo govorili. A ste vedeli, da italijanske neveste na Siciliji in v Pulji že stoletja prisegajo na čist naraven trik za sijaj kože? Kaj bi to lahko bilo? Kakšen je ta trik za naraven sijaj, vam zaupam v nadaljevanju tele ure. Lušten, Boris Noković nas je popeljal novo uro. Dober večer, družba. Ta je Arlicem z vami in v tej uri bomo govorili. A ste vedeli, da italijanske neveste na Siciliji in v Pulji že stoletja prisegajo na čist naraven trik za sijaj kože? Kaj bi to lahko bilo?

da umrem umotan v belo. In ko smo ravno pri belem, a ste vedeli, da italijanske neveste na Siciliji že stoletja prisegajo na čist naravni trik za sijaj kože. Kakšen trik je to? Ja, ne gre za nič drugega kot le za par kapljic domačega oljčnega olja za mehkobo, pomiritev in pa naravni sijaj pred velikim dnem.

Skratka, prej smo govorili o italijanskem lepotnem ritualu z oljčnim oljem. No, skrivnost pa ni le v tradiciji, ampak tudi v bogatih antioksidantih in vitaminu E, ki kožo čez noč globinsko nahranita. Pravzaprav je to najpreprostejši nočni opomnik, da najboljše stvari za našo sprostitev pogosto že imamo doma. Par kapljic olja na kožo in prava melodija v ušesih sta včasih vse, kar potrebujemo za popoln odklop pred spanjem.

Jonas Ramazzotti na Aktualu, dober večer. Še nekaj minut manjka do polnoči in jaz mislim, da tale noč prinaša tisti ta pravi mir, ki ga koža in misli po napornem tednu najbolj potrebujeta.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Če seveda preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono predvsem v visokogorskih kočah zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično. Oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah po novem velja spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so tudi smeti. Indonezijski otok Flores je danes tresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali, poročajo tuje tiskovne agencije. Po potresu so sledili še številni popotresni sunki. Na Poljskem so ob prazniku Marijinega nebovzetja slavnostno mašo odkrili ogromen kip Marije. Več kot 55 metrov visok spomenik velja za največji kip Marije v Evropi. Preverimo še vremensko napoved. Začer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije, po noči pa se bo zračje umirilo in razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, najviše dnevne od 23 do 28, na obali vse do 30.
0: Novice Svet 24. Aktual.

smo vstopili v novo uro in nov dan. Dober večer, družba, polnoč je odbila ura. Teja Arlič, se družim z vami in jaz mislim, da je čas, da preprosto odklopite misli in samo prisluhnite glasbi na aktualu.

Mary, meni osebno najljubši, eden izmed ljubših komadov Jakova Jozinoviča na aktualu. Zato pa moramo zdaj držati ritem, nekaj minut čez polnoče ura, da mi slučajno kdo ne zaspi, vsi tisti, ki žurate, nadaljujte.

Dalmatinka Jelena Rozga je bila tole, mi pa še vedno držimo tempo dalje, vse do jutra, Kingstoni pravijo kaj?

Aktualovcev, ki se počasi odpravlja spat, če se odpravljate v posteljo. Naj vas naši ritmi, dragi aktualovci, pospremijo v globok spanec.

Dajo na aktualo, dober večer, družba. Ja, hvala vam za družbo tudi v teh polnočnih urah. Hvala, da ste z nami skupaj ob dobri glasbi. Zdravko Škender prihaja zdaj v vaše ušesa in pravi bitče, pisme in res je, dragi aktualci, glasbe ne bo zmanjkalo vse do jutra. Prošlo ni.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemarie Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajo živine. Na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini države, kažejo podatki vlade v Kinšasi. Število so zabeležili med 4945 potrjenimi primeri, s čimer je izbruh razglašen sredi maja, presegel tistega med letoma 2018 in 2020. Občinsko javno komunalno podjetje in njegova odgovorna oseba sta storila prekršek, ker na več parkiriščih uporabnikom nista omogočila plačevanja parkirnine z gotovino, je odločilo Vrhovno sodišče. Zavrnitev sprejemanja gotovine je po navedbah sodišča mogoče urediti le zakonom, pri čemer mora takšno omejitev prestati strog test sorazmernosti. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Preverimo vreme, danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je bila ena, kar pomeni, da je ponedeljek, uradno mimo. Dober večer, družba, taj Arlicem z vami in če ste še po konci, dobrodošli v torkovi noči na Aktualu.

0: Aktual. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ribari na aktualu, dobro večer, družba. Je, če vas zjutraj čaka budilka, o tem trenutno še ne razmišljamo, zdaj je čas, da uživamo.

0: Ritual. Samo
1: v Novo Mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo Mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Je ponedeljek, smo preživeli, zdaj pa počasi brez panike zakorakajmo skupaj v torek.

nove ure in ura bo odbila dve. Dober večer, družba. No, v naslednji uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar.